別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ。

脇山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って白い花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

0: 県内に6店舗の美容室と2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748-630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ただ警備をするだけじゃない、コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。
2: 平成29年日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

5月12日火曜日、時刻の方は12時を回っております。皆さん暑いですね。午前中はお仕事お疲れ様でございました。さて12時始まりました。今日のねお昼のホットステーションなんですけども、担当いたしますお供でございます。皆さん元気ですか？はい、私もね久しぶりの3週間ぶりの登場ということで、ちょっとやっぱりねスタジオに入るとなんかドキドキとワクワクと汗汗とねいろんなもんがありますけども、今日もね1時間30分楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと今喉がおかしかったんですけども、はい、お願いします。今日のですね現在滋賀県甲賀市の気温は 23.6 度、今日のね最高気温が25度となってますのでね、そろそろピークなのかなという感じです。お天気の方はねお友さんが来たので、そろそろね曇り空ということになっておりますね。やっぱり雨女の要素がちょっとあるからね、晴れの時もあるんですけどもね、やっぱり私は雨派なのかなとか思う今日この頃なんですけどもね、先週ね地域のボタン祭りに参加してまして、その日は快晴で、もうなんか私弱ってました。はい、なんかいろんな人とお話ししたら、皆さん晴れ男とかね晴れ女とかいう、もうどやさみたいな顔で言ってはったんでね、やっぱりねシュンとしてたんで、おともちゃんはやっぱり雨降らせなかったですね。はい、まあそういったことで甲賀市は現在曇りとなっております。ちょっとねちらちら晴れ間は見えてるんですけども、まあ、この後のお天気は曇り、明日は曇り時々晴れとなってまして、明日も24度とね厳しい暑さとなってますので、ぜひ皆さん水分補給の方よろしくお願いいたします。さあ始まりましたお供会なんですけども、先月ね21日の火曜日の時にちょっといろいろメールのね受信がトラブっておりまして、なかなかご紹介できなかった部分もあるんですけどもね、今日もお時間ありましたらご紹介していきたいのですが、その時にですねサイコロさんがリクエストいただきました岡村孝子さんの夢を諦めないでという曲をね今日のお昼のオープニングナンバーにしたいと思います。こちらの曲はですねやっぱり人生につまずいた時とかね、人とか迷っている人に対して、今は苦しくても前を向いていれば道は続いていくっていうようなね励まし の歌がね込められているということでね、ぜひとも今ねちょっともう5月ゴールデンウィークも終わりましてね、へこたれてる私も含めてですけどもね、ちょっと皆さんで聞いてほしいと思います。

お送りしたのは岡村孝子さんで夢を諦めないででした。サイコロさん聞いてくださってますか？時刻の方は12時9分を回っております。改めまして皆さんこんにちは。今日のお昼のホットステーション担当しています、おともこと高畑智子でございます。ご飯いっぱい食べましたか？はい、いい感じで進んでるんですけどもね、今日はね、始まる前からギャラリーさんが数名来てくださってですね、またね、メッセージは送ってはもらえてないんですけども、聞いてるよっていうことがね、最近たくさん分かってですね、いろんなところにお顔出しした時にですね、メッセージ送れへんけど聞いてるからなとかね、ちょっと忠告的な人とか、頑張って聞いてるよとか、頑張ってるねとかね、おっしゃってくださる方もたくさんいらしてですね、またやっぱり昔からね、 FM 花立ち上げ当初から聞いてくださってるリスナーの皆さんであればね、ちょっと慣れてきたんちゃうと

がねおっしゃってくれて嬉しい反面、ちょっとプレッシャーとかもいろいろあるんですけどもね、私らしくラジオをねこれからも続けていきたいなと思ってますのでね、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、ではね今日はどこから行こうかな。今日のメッセージテーマなんですけども、テーマはアルバイトということで、皆様からアルバイトエピソードをお待ちしております。大体テーマ考えるときに何をしようかなっていろいろ考えるんですけど、今日はふとね、先週だったかな、ちょっとあるテレビ番組を見てまして、なんかお仕事のこととかアルバイトの話をされてて、で私結構たくさんアルバイトしてきたんですよね。正職員としても結構頑張ってやらせてもらってたんですけども、アルバイト期間っていうのも結構やら いっぱいしたんかな、その辺をねまたお話ししていきたいなとふと思いまして、で皆様からアルバイトエピソードをお待ちしております。はい、メッセージの送り方なんですが、もうね慣れている方はちゃちゃっと送ってくださってるんですけども、まずインターネットでねカタカナ FM 漢字で花と入力してください。そうしますとみんなの心に花咲くラジオが出てきます。はい、のうちのねホームページが出てきますので、そこをクリックしていただいて、そうしましたらですね、メッセージのところがあるんですよ。でそこをポチってしていただくと、真ん中あたりにメッセージってありますから、そこを押してくださいね。そうしますと、今でしたらお昼の水口ホットステーションというところをですねタップしていただいたら、そうしましたらそこに、ラジオネームと E メールとメッセージが送るボタンがありますので、入力するところがあるので、そこを入力して送ってください。そしてですね X の方もお待ちしております。今日の X はですね、こちら X でもカタカナで FM 漢字で花と入力していただきますと FM 花の X の画面が出てきます。そちらね今日はねラベンダー、信楽のラベンダーのお花をパチリと写させていただきました。信楽の方もねいろいろたくさんイベントがある中で、後ほどまたラベンダー祭りのこともご紹介するんですけどもね、今日は X ラベンダーが写ってますから見てほしいと思います。はい、めちゃ綺麗ですよ。なんか可愛らしい。ラベンダーってなんかいろいろ種類あるんですけど、今日写したねラベンダー、なんかウサギの耳みたいなピョンってしてるようなわかるかな、ラベンダーなんですけども、ぜひ一度 X の方の写真、今日おともさんスタジオ行く前に撮ってきましたので見てほしいと思います。はい、今日ね面白かったのが、そのラベンダー畑にねカカシが、もうリアルなカカシが何体ぐらいあったでしょう。8体ぐらいあるんですかね、ちょっと人数は数えてないんですけども、私がねそのお花の写真を撮っていいですかっていうのに、すいませんこんにちはってずっと言ってるのに誰も振り向いてくれないんですよ。と思ってよくよく見たらね、カカシだってすごいリアルにねできてまして、でその奥のすごい遠くでまた作業されてる方がいらっしゃったので、ちょっと撮ってもいいですかっていうことを了承を得て撮ってますのでね、ちょっと近くで撮らせていただきました。はい、ありがとうございますね。ラベンダーはねやっぱり見た目もね人気あるハーブということでね、はい、ぜひ皆さん信楽へお越しください。はい、ではね早速今日のね誕生花を行きたいと思います。誕生花行く前にごめんなさい、ちょっと今前後したんですけども、メッセージ送ってほしいので、テーマはアルバイトです。でメッセージはメッセージ @fm-hana.net message@fm-hana.net までお待ちしております。はい、そしてですねお手紙の方も絶賛受け付けております。郵便番号 528-0023 528-0023滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7 FM 花までお待ちしております。いただいたメッセージはですね放送内に紹介しますので、ぜひぜひメッセージお待ちしております。そして今日ね
郵便

ポストを開けてみたら入ってました。入ってたんですよ。びっくりしました。これね、よくよく見ると受信報告書だったんですね。なんぞやっていうことなんですけど、この受信報告書っていうのは、このラジオ放送をちゃんと受信できたよって FM 花に伝えるために送ってくださっていますね。どの放送局を聞いたかとかね、例えばいつ聞いたか、何時何分、どのくらいはっきり聞こえてるかとかね、いろいろこと細かく情報をまとめてくださっている受信報告書たるものがあるんですね。で、今日ね、ちょっともう先に私開けました。で、びっくりしたんですよ。届いたのが山梨県から届いております。えって思いますやん、思いますやんっていうか、このね、山梨県の方なんですけども、たまたま滋賀に遊びに来ていたということで、聞いたのが夕暮れ幸せストリート5月1日金曜日の回ですね。この内容がですね、和郎さん、福潤さんが担当されていた夕暮れ幸せストリートということでした。内容は、明日からしばらく休みます。で、水口の引山祭りの時に福潤さんと出会ったとかね、書かれてます。こと細かくで、曲もサンボマスター輝き出して走っていくとかね、まあすごい2ページにわたってですね、書かれて、いました。で、受信されたところが水口スポーツの森第3駐車場と書かれております。で、受信機がですね、トヨタ製のナビゲーションに内蔵されているラジオ、カーラジオで受信と書かれてますね。はい。で、感想が書かれてました。旅行で滋賀に行った折に聞かせていただいております。地域の話題がいろいろ取り上げられている番組だと思いました。誕生花の紹介は興味深く聞かせていただきました。番組全体がとても聞きやすかったです、ということでコメントをいただいております。山梨県の、はい、聞いてくださってますかね、はい、の受信報告書が来てますのでね、またこちらから証明書を送らせていただきますのでね、ステッカーとともにお待ちください。ありがとうございます。はい、そのね、今お手紙の中の内容にあったんですけども、誕生花が興味深かったということでね、こちらも今日誕生花をお知らせしたいと思います。5月12日火曜日、誕生花はジギタリス、花言葉は胸の内、この日生まれのあなたは交友関係が広く多様な価値観を認められる人です。自身が型にはまらない考え方をするタイプなので、自分の価値観を押し付けることも少ないでしょう、という今日の誕生花ジギタリス。ジギタリスはですね、葉っぱがですね、強い毒を持ちながらもですね、この心臓病とかね、治療にもなっているということで、毒にも薬にもなる花ということで、ラテン語ではですね、指に由来する名前とか、熱愛とかね、ある不誠実など二面性ある花言葉を持つ有毒植物ということでね、今日生まれのあなた、どんな人なんでしょうね。やっぱり人とのつながりが広くて、いろんな考え方を受け入れられる柔軟な方なんでしょうかね。そんなイメージを思うジギタリスなんですけども、皆さん、ジギタリスってどんな花だろうって思う方いらっしゃいますよね。はい、FM 花、そんな時にはインスタグラムにて今日の誕生花もご紹介しておりますので、ぜひともね、こちらもインスタグラムの検索の方でですね、カタカナで FM、 漢字で花と検索していただきますと、 FM 花のね、今日の誕生花とか番組情報とか、はい、綴っておりますので、ぜひとも見てほしいと思います。今日のね、ジギタリス、じゃあちょっと見てみようかな。はい、なるほど、見たことあります。はい、ちょっと口では言えないので見てください。はい、よろしくお願いしますね。はい、毎日ね、朝昼夕

どう誕生花を紹介してますからね、ぜひともチェックしてほしいと思います。今日誕生日の皆さんおめでとうございます。はい、では今日のメッセージテーマはアルバイトということで、皆様からどしどしメッセージをお待ちしております。はい、ではね、冒頭でね、今日の X の写真は信楽のラベンダー祭りということでね、ラベンダーを撮ったということで、5月24日日曜日のラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭りのご紹介をさせていただきたいと思います。こちら今月末5月24日日曜日、時間の方は10時から午後3時までとなっております。マッシュって場所はですね、早戸川水辺公園となっております。こちらね、もう年々ね、なんかすごい大きなイベントになってきてましてね、去年ねマリリンと2人でね、あのラベンダー摘みをした覚えがあって、もう1年かと思ってね。でこの日もですね、体験コーナーとしてラベンダー摘み取り体験ね、カップに詰め放題で1人300円とかね、天平衣装体験ね、天平時代の、まあ、衣装、奈良時代の時ですかね、はい、天平時代で、まあ、奈良の方で着ていた衣装ですよね。ちょっとね、いい感じの、これはでもね、先着何名って書いてある、ちょっと待ってくださいね、はい、先着20名様限定となってます。はい、ぜひとも興味のある方は来てみてください。そして、グルメショップはラベンダー関連の商品ね、シフォンケーキとかおやきとかね、いろいろキッチンカーも来ますね。はい、カレーとかそばとかソフトクリームとかポンタ焼きとか牛丼とかね、屋台も出るそうですよ。コーヒーとかかき氷とか、わーすごいなこれ、うん。そしてステージコーナーもですね、信楽太鼓ね、迫力もう満点ですよね。信楽太鼓さんの演奏などなど、もう楽しいイベントが目白押し。この中がね、いろんなことされてますね。はい、興味のある方はぜひともこの信楽の里、ラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭りと検索していただくとですね、出てくると思います。そしてですね、このイベントなんですが、雨天は中止となっております。決定はですね、5月23日午前中に雲井自治振興会の Facebook と Instagram で発信しますということです。ペットも同伴 OK ですよ。ただし会場内は禁酒喫煙となっております。できるだけ公共交通機関をご利用くださいということで、雲井自治振興会さんからのお知らせ、ラベンダー祭りのお知らせでした。はい、ぜひとも行ってほしいと思います。昨年よりね、ラベンダーの株がすごい増えてます。もうあそこ一面ラベンダー畑になるんじゃないかなということでね、ちょっとワクワクした気持ちになるんですけども、このラベンダーはね、ちょうど今見頃ということで、まあだいたい6月ぐらいですかね。北海道の方は少し遅くなる模様ですけどもね、ぜひとも見に行ってほしいと思います。もう今日見てきたらもうモリモリしてましたよ、ラベンダーがね。はい、またイベントも楽しいと思います。ありがとうございます。では次いきますよ。はい、今日のねメッセージテーマはアルバイトということでね、皆様からメッセージをお待ちしております。で今日は何の日ということでね、話がポンポンポンポン飛んでいっちゃうおともちゃんなんですけども、朝もねいろいろお話があったんですけども、ナイチンゲールのね日とかあったんですが、あの5月12日はいろんな記念日がある中で、海上保安の日、1948年の今日、海上保安庁が創設されたことから制定されていると言われてますね。あの海上保安庁と聞くとね、やっぱり巡視船とかヘリコプターなど思い浮かべる方も多いかもしれませんね。でもあの実際はですね、その仕事はかなり幅広いということで、おともやん調べてきました。で海難事故のね救助はもちろん、海のパトロールとか密漁の取り締まり、ね、灯台の管理とかね、あの海の図面とかの作成ね、まさにやっぱり海の安全を守るプロの集団っていうことですよね。で
日本は海に囲まれた国ですから、

海の安全ってやっぱり実は私たちの生活とかなり深くつながっているのかなって思います。例えば普段スーパーで買うお魚とか、海外から届く荷物、フェリーとか観光船ね、こういったものも安全な海の環境があってからこそ成り立っていると思いませんか？で、だからやっぱり海上保安庁の仕事って海だけではなくて暮らしを守る仕事でもあるんですよね。しかもあれですよ、24時間体制ね、天気が悪くても夜中でも通報が入ればすぐ出勤となりますよね。やっぱりその荒れた海へ向かう映像とかね、見るたびに本当になんか大変な仕事だなと思いますね。そして海上保安と聞いてやっぱり映画とかドラマとかのね、海猿を思い出すね、思い出す方もいらっしゃるんではないでしょうかね。やっぱりその映画もですね、海難救助にね、挑む潜水士たちがですね描いた作品となっているんですけども、やっぱり映画で見るだけでもそうなんですけども、命を守る現場の厳しさとかね、仲間の絆とかにね、胸がグッとなるシーンが多かったと思いませんかね。ということでね、今日はね伊藤由奈さんのプレシャスという言葉を楽曲をねお送りしたいんですけども、まあ、このね壮大な海の映像とね優しい楽曲、印象に残っている方も多いのではないでしょうかね。特にこれから夏に向けて海へ出かける機会も増えてきますね。釣りね、海水浴、マリンスポーツとかね、やっぱり琵琶湖も近いですしね、まあ楽しい季節だからね、楽しい季節になってきた頃からこそやっぱり安全第一を忘れずに楽しんでいきたいですよね。はい、まあ、ちなみに海の事故って少しぐらい大丈夫かなって思う時にやっぱり重なる事故って多いと思いませんか？うん、そんな感じだと思うんですけども、まあ、ライフジャケットを着ないとか、まあ、天気予報を確認しない、疲れているのに無理をしてちょっとやっぱ行こうかとかね、疲れてる時に行ったりとかね、なんやしらやっぱりその隙間に行っちゃうっていうかあると思うんですよね。まあ海って、ここはここお菓子はですね、やっぱ川しかないんですけども、海っていうのはないんですが、やっぱり見てて気持ちいい場所なんですけど、自然相手ですからね、やっぱり油断は禁物ですよね。で、だからこそやっぱり海上保安庁の皆さんが日々見守ってくれているのはとてもやっぱり心強いと思いませんかね。やっぱりこういう記念日っていうのは普段当たり前に感じているその安心とか安全とかについて改めて考えさせられるきっかけになればいいなと思っています。では伊藤由奈さんでプレシャスをお送りします。

お送りしたのは伊藤優菜さんでプレシャス。大切な人を思う気持ちと離れていてもつながっている愛を力強く歌った一曲となっております。時刻の方は12時35分を回っております。みなくじ広小路スタジオよりおともが生放送でお送りしております。ね、曲間に結構ギャラリーさんがこうわーって来てくださるので、わーってなってる時にね焦ったりするんですけどもね、落ち着いて進

進んでいきたいと思います。そしてね、あのわーって来てくださってるギャラリーさんもですね、あのご安全にあの午後をお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、アルバイトということでね、たくさんのメッセージありがとうございます。順番にねご紹介していきたいと思います。かおりんごさんからです。ありがとうございます。おともちゃん、こんにちは。私は学生時代、あるところの新物売り場にて包装のアルバイトをしていました。カウンターに持ってこられたお中元の品物をお預かりし、包装するという仕事です。包装にはキャラメル包みと斜め包みがあって、バイト2日目くらいの私にとって斜め包みは難しく時間がかかりました。そしたら待っておられるお客様から、遅いのは亀でもできると言われ泣きそうでした、というのが初バイトの苦い思い出です。ということで、かおりんごさんからお便りいただいておりますね。え、このメッセージいただいた時に、この新物方法の名前があったということを今初めて知りました。教えていただきありがとうございます。まあ、簡単に言うと、キャラメル包みというのが基本で、しっかりその四角包むっていう感じでしょうかね。はい。で、斜め包みというのは、まあ、包装箱を置いた包装紙の角に置いて斜め方向に折りながら包んでいくという、ちょっと見た目が上品系な感じという感じでしょうかね。多分そういうイメージなんですけども、確かにあの一発でその斜め包みとかやったら、この決めなあかん位置とかあるじゃないですか。 あるというか、一発で仕上げない、やっぱり何回も折り直したら折り目がペキペキついちゃうからね。確かに分かりますね、分かりますよ。はい。特にね、お客さんに見られていると緊張するんですけどもね、そういう時、私もお花屋さんの放送とか入ったりすると、時間あると結構うまいこと できなくて、お客様がピリッとこっち見て、なんか早放送してよって、早放送してよじゃか分かんないけど、見てやったらやっぱりなんかちょっとうまいことをプロっぽく仕上げて、どやさみたいなのがなんかできるというかね。なんか今思い出しましたね、その放送ってまあまあ難しいですよね。はい、かおりんごさんありがとうございます。はい、お便りいただいています。じゅんちゃんよりです。ありがとうございます。こんにちは。今日もいいお天気ですね。水分補給してご安全に過ごしてくださいね。月1回あるかないかのラジオですが、よろしく、ということで、じゅんちゃんからお便りいただいておりますよ。ね、ご無沙汰してますね。私もね、ちょっとバタバタしてまして、月1回入ったり、入ったり入らなかったりという時があるんですけどもね。まあ、実はごめんなさいね、 5月は今日で終わりなんです、はい、ちょっとまた事情がありましてすいません。来月頑張ってラジオします。はい、ありがとうございます。はい、いただいてます。ショコニーです。おともさん、リスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。さて、今日のメッセージテーマ、アルバイト。私の苦い、あ、ごめんなさい、私の若い頃のアルバイトは釣り具店の店員さん、個人店でした。店員特典は新製品をいち早く見られること、希少品を優先して分けていただけることですね。結構いい思いをしました。ではでは、残り時間も生放送頑張ってください。皆様午後もご安全に。私は今データトラブルで対応に忙しいので、ちょっと昼休みもラジオを聞きながら仕事します、ということでね。はい、ショコニーありがとうございます。お耳だけこっちね、こっち来てくださいね。はい。で、釣り具店か、いいですね。昔、私もまだ若い頃に釣りをハマった時がありまして、釣り具店行くのワクワクした思い出ありますね。もうあの釣り竿とかどこ行っちゃったんだろうなって今思ってるんですけどもね。優先的に、まあ確かに新商品は早く見られますよね。はい、優先的にね、特権ですよね、店員さんのね。実は私も数あるバイトのうちの
あの

員さんがコンビニの店員をしてまして、でこれも本当に20代23、22どっちか、まあ若い時だったんですが、知ってますかね、三大寺の交差点、三大寺、今天理ラーメンのある交差点のところに昔ホットスパってあったんですよ。

チラッと拝借してね、特権だったなとかいろいろ思い出したりね。でそのコンビニの店員さんってすごい、ね、その時はねやっぱりレジ打ちとか、今でこそこのバーコードでピッピッピッってしてますけど、その時はね確かボタンで押してて、最後のね打ち込みの時に男性か女性かで何十代か、10代20代30代ってもう全部ボタンが分かれてるんですね。でお客さんが来る時、その最後にピッて押す時に男の人は大体目安っていうか分かりやすかったんですけど、やっぱり女性の方っていうのは分かりにくかったですね。でやっぱりちょっとね若い目のボタンの方を押してたり、でもこの人どっちやろとかね、そんなボタンを押す時とかね迷ってたりした時もあったんですけども、あとやっぱ楽しかったのは、朝はやっぱり一人だったので常連のお客さんが多かってね、その時もその人 A さんっていう方はタバコ B、12番とかね、なんかもう番号というか銘柄で覚えてたんですよ、私たち若い時はね。でもう来るたびにもう、セブンスター2つとかね、もうレジに来るまでに置いとくわけですよ、こうパッといつものとか、入ってくる時に2とかするんですよ、だいたい2箱やなみたいなね。でそういうのを置いといてあげてとか言って、なんかねいろんな楽しいね勉強させていただきましたよ。はい、まあちょっと私の話はまたあれなんでね、ぼちぼち小出しで行こうと思うんですけども、はい、そこにお仕事しながらね、あまりそれずにね注意してお仕事頑張ってほしいと思います。お便りありがとうございます。はい、今日はメッセージテーマアルバイトということでね、皆様からメッセージをお待ちしております。はい、ご紹介します。おもちゃ病院のドクターです。おともさん、晴れてます。夕方雨かな。今日のテーマアルバイト、学生の頃はガソリンスタンドでアルバイトをしてました。車が好きなのでいろいろな車が見られて楽しかったです。中でも社長さんがジャガーに乗っていたのでたまたま乗せてもらったりしましたよ。今日は仕事で途中までしか聞けませんが頑張ってくださいということで、おもちゃドクターありがとうございます。ガソリンスタンドでアルバイトね、ジャガーに乗せていただいた、いいですね。私もねジャガー見たことはあって、その前のねヒョウですか、ライオンじゃないや、なんかねついてますよね、あれ取れへんのかなっていつもねジャガーを見た時に思ってたんですけどもね、ドクターもそんな時があったんですね。ね、先週ねドクターの働きっぷりをちょっと見てきましてはい、よくね FM 花の方でも告知していただしていただくとか言ってしてるんですけども、おもちゃ病院のね告知をしている時に、平和堂のね、平和堂の何の広場やろ、虹の広場じゃない、虹の広場かな、太陽の広場ではない広場の方で、ねドクターがねおもちゃを直してくれるんですよ。で部品代とかはいただくんですけども、一家族一点限りということでね、実際ね行ってみたんです。そしたらね、なんとねもうドクターが8人ぐらいいるんですよ。皆さんもうびっくりしました。でもうねそれぞれ年季の入ったドクターっぷりがありまして、でいつもね甲賀市に住まれているおもちゃ病院のドクターさんはですね、私なんかまだ4年目やでみたいな話しておられて、自分がまあ一番若手やと、はい、で皆さんあとはもう大ベテランさんやみたいなんでね、すっごいたくさんのドクターがいらっしゃったんです。皆さん可愛い前掛けしてはってですね、なんかほんまに可愛らしいおじいちゃまからお父様からね、皆様本当に待ってね。で結構需要あるのかなと思って見てましたら、治ったおもちゃがずらーって並んでるんですよ。でもう結構需要あんねんなと思ってね、でそこでね見つけたのがちっちゃいミニカーなんですけど、これまあパトカーのミニカーやったんですけどね、だいたい5センチぐらいかな。でそれ電気つく音出るみたいなんで、もうそれにびっくりして、えこれ音出んのみたいなね話をしてたりして、結構楽しい時間だったんですけどもね、やっぱりそうやってね昔の良きものをですね直してくれるドクターさんの皆さん、いつもありがとうございます。そしていつもおもちゃ病院のドクターね、ガソリンスタンドで頑張ってアルバイトしていて

だということでね、今さっきもね仕事の途中でね来てくださって、今から行ってくるって言ってね走って行かれましたけども、またねお気をつけて午後からもね過ごしてください。おもちゃ病院のドクターありがとうございます。今日は皆様からメッセージ、アルバイトということでねメッセージをお待ちしております。少しねメッセージたくさん来てますので、ゆっくりとお伝えしていきますので、はい、聞いてくださいね。冷めても湯たんぽさんです。湯たんぽさんご無沙汰してます。おともさん、リスナーの皆さんこんにちは。今日は仕事、お昼の待機時間中にメッセージさせてもらっています。今日のメッセージテーマ、アルバイトですよね。これアルバイトになるかどうか分かりませんが、私小学校の5年生から中学校3年生まで早朝の牛乳配達をやってました。父が家の2軒下の牛乳製造組合に勤めていたので、お手伝いも兼ねてでした。雪の降った日なんかは大変、自転車で滑ってこけて牛乳割ったりして、でも今思うととてもいい思い出です。5年間頑張ったアルバイト料でステレオを買いました。木目調の両スピーカー、真ん中にプレイヤー、本当に欲しかったステレオ。でももう今はそれは動きません。ではおともさん、今日も1時半かな前まで頑張ってくださいませませ。今日もラジオを聴きの皆さんにとって良き日でありますように。ほなさいなら、ということで冷めても湯たんぽさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。牛乳配達ですか。それはそれはですよね。本当にね、動物とその力を合わせてやらなできひん仕事ですよね。実は私の親元のお姉さんがですね、もう今してないんですけども、牛を飼ってまして、それも乳牛ですね。それでね、昔私が小学校行ってないくらいかな、乳搾りをさせてもらうのが怖くて怖くて、ちょっと怖いですよね。大きいし牛さんって。でね、なんかこの絞っててもこの絞り方がええのかどうかとかも分からへんままね、結構その時もお手伝いさせてもらった思い出が今私も浮かんできましたね。湯たんぽさんも同じような、あ、でもあれか、湯たんぽさんは配達をしてくださってたんですよね。でもそれも大変ですよね。でうちのおばさんもね、その軽トラに後ろを乗せてね、牛乳一緒に回ってたことを今思い出しました。懐かしい。はい、ありがとうございます。それでね、貯めたお金でステレオを買ったということでね、動きません。これドクター直せないですかね。ね、なんとかしたいですよね。はい、メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマはアルバイトということで、皆様からメッセージをお待ちしております。ではここで一曲お送りしたいのですが、今日はね、5月12日、結城なえさんの誕生日ということで、もう結城なえさんといえば、そう、ポケベルが鳴らなくてというのでね、はい、お聞きいただきたいと思います。

お送りしたのは国竹まりさんでポケベルが鳴らなくてでした。時刻の方は12時55分を回っております。今日のお昼のホットステーション、お供が担当しております。メッセージテーマはアルバイトということで、皆様からメッセージまだまだお待ちしております。ではね、後半戦に入る前なんですがね、ご安全にコール行きましょうか。はい、ね、やっぱりちょっとね、ゴールデンウィーク明けからやっぱりガタガタって、やだ行きたくないってね思ってても行かなあかんのが大人事情ねですよね。なので午後からも頑張れるようにご安全にという意味を込めましてですね、皆さんでちょっとね伸びしましょう。深呼吸吸ったりね、午後からも頑張ってということでね、暑いですよね、外で作業されている方。そして中でもね、やっぱりじっとデスクワークされている方もですね、本当に座っててね、お手洗いに行けない状況ということもありますからね、皆さんのね

マイタイムで水分補給しっかりしてくださいね。まだ飲まなって思った時はもっと体が水分を欲してる状態ということですからね。例えば30分おきにジングルが入る時に水分取るとかね、はい、こまめにお願いします。はい、では皆さん午後からもご安全に。いい感じです。はい、いいですね。はい、ではね、後半戦に入りましたので、早速ね、防災のお話の前にですね、今日のまた後半戦誕生花をご紹介したいと思います。5月12日火曜日、誕生花はジギタリス、花言葉は胸の内ということです。この日生まれのあなたは交友関係が広く多様な価値観を認められる人です。自身が型にはまらない考え方をするタイプなので、自分の価値観を押し付けることも少ないでしょうということでございます。5月12日の誕生花はジギタリスね、今日という日が笑顔いっぱい、本当にね、健康で過ごしてほしいと思いますね。一年 FM 花と共にどうぞこれからもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、では後半戦は防災の話なんですが、皆さんね、先月ね、お話しした、ゴールデンウィーク前でしたからね、いろんな地震がねちょっとあったりとか、あとゴールデンウィーク前はお出かけの際はね、やっぱり知らない土地に行かれたりするとね、災害が起こったら危ないですよというようなお話をさせてもらったんです。で、今回はですね、やっぱりね、もう5月とはいえね、暑くなってきてますからね、5月から始める熱中症対策ということでね、少しお話ししたいと思います。ね、5月ってまだまだ春のイメージがあったと思っててもね、最近、昨日とか先週とかね、すでに夏日になる日も増えてきてますよね。今日は涼しいかなって思って外に出たら意外とね、日差しが強くてびっくりするとかね、まあそんな時期になってきてますね。実は熱中症って真夏よりもこの慣れてない時期の方が起きやすいとも言われてるんですね。で、体がまだ暑さにね、対応できてないっていうのが主な理由なんですけども、ここで特に注意してほしいのが、朝は涼しいのに昼だけ暑い日とか、風が弱い日ね、今日みたいな日ですよね絶対とか、湿度がね、梅雨前になってきてますから高い日とか、このあたりですよね。うん、で、気温だけじゃなくてやっぱり湿度もかなり重要となってきます。汗がね、蒸発しにくいと体の熱が逃げないのでね。で、まあ具体的な対策として、まず基本は水分補給。ただしポイントは喉が乾く前に飲むということなんです。はい、乾いたと感じた時点でもうすでに体は少しずつ脱水症状気味って言われてます。なので、朝起きたら1杯、外に出る前に1杯、帰ってきたら1杯、いやいやトイレ近なるやんって思うぐらいね、でもね、自分の体調管理がね気になりますから、やっぱり脱水して倒れるっていうよりやったら飲んでほしいと思います。ね、これくらいやっぱり習慣化しておくとね、後先いいのかなっていう、大事かなって思ってます。意外にね、見落としなのが、まあ、水分だけではなく塩分も取ってほしいと思います。やっぱり汗をかくと水分だけではなくてですね、ミネラルも失われていきます。スポーツドリンクとかね、塩タブレットなどもうまく活用して有効に使ってほしいところです。はい、ただしね、美味しいからといってね、取りすぎるのもちょっとね、バランスがダメなので、まあどうでしょうね、1時間に1回水とね、その塩分取るとかね、していってほしいと思いますね。そしてもう一つ重要なのが服装になってきてます。5月はね、まだ軽く身がち暑くないよって思うんですけども、やっぱり黒っぽい服とか通気性の悪い服とかはね、やっぱり かなり熱を溜め込みますね。黒っぽい服で今日私黒着てきてしまいましたね。はい、まあ、逆に

白とかね明るい色とか風通しのいい素材、綿とかねゆったりした服とか、これだけでもね体感は変わるのでね。はい。でここでちょっと豆知識なんですが、実は人の体っていうのは暑さに慣れる力があるんですね。これを暑熱順化と言います。これねマリリンがねちょっと前から暑熱順化暑熱順化暑熱順化って言ってましたからね。はい。で少しずつ汗をかくことで体が暑さに対応するモードに切り替わっていきます。なので急に真夏になるより、その真夏にやるよりね、5月から6月のうちに軽く汗をかく習慣を作るのがとっても大事となってます。あとね、防災の視点で言うと、やっぱり熱中症っていうのは屋外だけの問題ではないですよね。家の中でも起こります。特に注意したいのが風通しが悪い部屋とか、エアコンを使わない環境とか、寝ている間ね、夜でもね気温とか湿度が高い日は要注意となっております。家の中いるから大丈夫やでっていうのは意外とね危険になってますからね、注意してくださいね。あともう一つはね、これからの時期におすすめなのが、ちょっとした準備、例えば水を持ち歩く習慣ね。先ほどもねスタジオ始まる前ね、歩いて来られた方水筒持っておられてね、持ち歩いておられるなっていうね習慣なんでしょうね。はい。あとは日傘や帽子もかぶっておられましたよ。はい。冷却シートとかタオルとかね準備してくださいね。こういった小さな対策でもね積み重ねるとやっぱりかなり違いますからね。はい。防災ってね大げさな準備じゃなくて、こういう日常の延長上で進めていってほしいと思います。これから夏に向かっていく季節、まだ大丈夫ではなくてね、今から少しずつ慣らしていく、それが体にも一番優しい準備なのかなと思います。まずすぐにね一つ何かできることから進めていってほしいと思います。今日の防災は5月から始める熱中症対策でした。はい、ありがとうございます。さあここでもう一曲お届けしてから、皆さんの今日のメッセージテーマアルバイトについてお話ししていきたいと思います。今日ね朝サーカスのミスターサマータイムが頭に流れてるっていうのを聞いてね、私もねそこからずっと回ってるんですよ、ループしてるんですよ。皆さんで一緒に聞いてみたいと思います。

お送りしたのはサーカスでミスターサマータイムでした。時刻の方は1時9分になりました。ひろこうじスタジオよりお供が生放送でお送りしております。ではここで町のお知らせといきましょう。広報効果15ページ6月からの集団検診のお知らせですということで載ってございます。はい、こちらなんですけども、6月から7月の集団検診について下記の通り実施します。定期的に健康診断を受けましょうということで載ってるんですが、がん検診とかね、子宮頸がん検診、特定検診、基本検診と載ってまして、実施日とか会場とかね載ってます。そしてウェブ予約でもね、今便利ですよね、できますから、ぜひともねお持ちの携帯からスマートフォンで読み取ってもらって予約の方をよろしくお願いいたします。私もね昨日やりました。予約したんですよ、ウェブ予約。そうしましたらね、なかなかの6月のね初めの方はもうだいぶ予約が埋まってまして、で私ね6月の半ばぐらいのが取れましてね、ぜひとも行ってみたいと思うので、皆さんもぜひね、もう健康やから大丈夫って言わないで、もう健康な時にでも行ってほしいです。本当に健康第一ですからね、ぜひとも皆さんね、多分おはがきとかで受けてくださいよっていうお知らせが甲賀市の方から来てますので、そちらの方からもの QR からも行けると思います。そして広報効果15ページにも載ってますので、ぜひともね受けてほしいと思います。もう体が一番ですよ。はい、帰ったらちゃんと予約してくださいね。はい、ありがとうございます。そして広報効果13ページ、令和9年4月1日採用の甲賀市職員採用試験のお知らせということで、応募期間が6月1日月曜日までとなっております。詳しくはこれは人事課69-2122-2122までお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。はい、さて今日のねメッセージテーマ

アルバイトということで皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームジョンレモンさんです。お供さん、リスナーの皆さん、ホットアフタヌーン、こんにちは。ジョンレモンです。お供さんにメッセージするのは久々、それとも初めて？近くて遠いお供さん、かっこドリカム大阪ラバーズのように歌ってね。ちょっとわかんないんですよね。歌いに来てください、ぜひとも、はい。さて今日のテーマ、アルバイトのエピソードですが、定年退職をして今もアルバイトをしていますが、大学の夏休み、FM 花の近くの NEC に保育園からの友達、いわゆる幼なじみと一緒にアルバイトに行きました。幼なじみの彼は非常に汗かきで、職員さんに、そんなに一生懸命しなくていいから少し休みと言われました。おいおい、僕も同じだけ仕事してるねん、体質が違うだけ、と心の中で思っていたら、彼は密かに V サインを僕に見せながら休憩室へ消えていきました。お供さん、最後まで聞いてます、ファイト、ということでレモンさんからいただいております。ありがとうございます。あれですかね、 NEC の保育園からの友達と一緒に行ってたってことですかね。確かにね、体質にもよりますよね。私も汗かかないんで、なんかしんどないやろっていうような思われがちだと思うんですけどもね。レモンさん、私とも体質が一緒なんですね。だからレモンさんも雨男なんでしょうかね。はい。それを V サインしながら休憩室へ消えていく、想像つきますね。あれ羨ましいですよね、あの友達の顔がね。なんか昔のことって結構覚えてますもんね。はい。私はその昔、その高校の時に初めてその喫茶店のアルバイトを始めたんですけど、まあちょうど今でいう田村神社の前にあったんですけどね、今はもうあの施設に変わってしまってるんですけども、そこでね、いろんなことを教えてもらいましたね。初めてのあのアルバイトということで、友達とね行ったんですけどもね、なんかね、私もそのしんどく見られてないのか知らないですけど、いつもそのまかないが最後やったんですよね。でその時いたおばあちゃんの作ったカレーが一番人気あったんですよね、お店でも。そのカレーがね、忘れられないですね。そういう思い出って本当にずっと覚えてますからね。はい、レモンさん、ありがとうございますね。また久々と言わずにお供会メッセージお待ちしております。はい、ありがとうございます。ガッツのおじさんです。お供さん、リスナーの皆さん、こんにちは。天気予報を見てますと、午後から大気の状態が不安定になるみたいです。地球地域によっては豪雨が、雷、雷雨があるみたいですね。さてラジオの話がありましたので、ちょっと思い出を。もう何年か前にお亡くなりになられてるんですが、アルファモーニング京都の DJ で佐藤弘樹さんをよく聞いてました。皆さんご存知の方いますかね。バリトンボイスで大変大好きな DJ さんでした。この方が愛好家市民ホールに来られて講演を開いたの、聞いたのが懐かしいです。講演後、愛好家市民ホールの裏口の出入り口でお出会いできて、講演のお礼をしますと笑顔で会釈されたのも良い思い出です。メッセージテーマではないですが、思い出を一言では、皆さん良き午後のひとときを、ということでね、ありがとうございます。そうだったんですね。あの、多分私も聞いたことあると思うんですけど、落ち着いた、まあ、低音ボイスということと、あとね、なんか知的なトークっていうかね、特徴的ね、あの朝番組に担当されてましたよね。ね、多くのリスナーさんがいてね、親しまれた方だったんですが、やっぱりこの方のね、あの声を聞くと京都の朝を感じるっていう感じではなかったですかね。ガッツのおじさん、どうでしょう。私たちもね、あのいろんなさまざまな FM 花パーソナリティさんいらっしゃる DJ さんね、いるんですけどもね、その人の声でね、やっぱりあの安心とかね、癒しとかね、あの仕事をしていて、まあね、作業はしていても耳にね入ってくるそのDJ さんの声とかを聞くだけでね、なんかね、ホッとするとかね、そういうのをね、私もねやりたいと思ってます。本当に
リスナーさんがいて DJ さんがいて

で本当に成り立っているこのラジオっていうのは本当にね、転職いただいたなと思います。最初はねどうなるかって思ってたんですけども、こうやってねまだ見てないね、そのラジオの先のリスナーさんと DJ さん、そして私とかね、いろんなこのつながりがだんだんですね広がっていって、FM 花もですね3年目を迎えてまして、いろいろいろんなもう大きくなってきているのかなって思います。ね、DJ さんも増えてきましてね、やっぱりね好みはあると思うのですが、皆さんお気に入りのDJ の一人にしてくださいね。よろしくお願いします。勝野井さん、メッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。広小路の吉永さゆりさんです。おともさん、お昼の生放送ありがとう。私は高校生のアルバイトに土地改良区という事務所にお世話になりました。そこで細谷雄一郎さんと出会いました。細谷さんでしょうかね、細谷さん、はい。チンカラ峠、あの子は誰などの有名な先生です。温和で優しさの中に厳しいある職員さんでしたね。昼休み幼い琴の葉を昼休み見てもらいました。懐かしいアルバイトの思い出です、ということで、広小路の吉永さゆりさん、ありがとうございます。さゆりさんもアルバイトをされていたというのにまたびっくりなんですが、はい、ね、いろんな教えの先生、アルバイト先っていうのは結構人生の生きていく中でいろんな経験を体験できるなって思いますね。やっぱりその先生の教えであったり、同じ職場の、まあ、同僚だったり、まあ、それが年下であろうが年上であろうが、先入ったか後に入ったかとか全然ね関係ないというかね、まあ、その縦世界、縦の社会とかね、いろんな教えてもらったなって本当に懐かしいですね。こういうやっぱり懐かしい昔の思い出っていうのは絶対忘れられないですよね。さゆりさん、ありがとうございます。また詳しくお聞かせ願います。はい、今日はですね、皆様からメッセージテーマ、アルバイトということでね、いただいております。ありがとうございます。ペパーミントさんです。おともさん、こんにちは。暑くなりましたね。アルバイトのお話、学生の頃は、ギリーイーザボックス箱入り娘だったので、できませんでした。箱入り娘だったからバイトができなかったってことですかね。それなのに30代からはさまざまなアルバイト経験をしました。わら、掛け持ちでしたので、クリニックの受付事務スタッフ12年、おお、今でいうとこのショップ店員、飲食系ではホール係、お運びさん、調理、洗い場担当、ホテルのフロントは、選挙関連では投票事務から開票速報、報道スタッフ、試験官等、最近では正社員しながら、余暇にシーツ交換や清掃スタッフのアルバイトもしてました。いろいろな経験ができてそれなりに楽しめたし、プライベートにも役立てられることもたくさん学べました。学生時代にもこんな風に経験したかったなと思います。長々失礼しました。最後まで頑張ってね、ということで、ペパーミントさんよりいただいております。ありがとうございます。めちゃくちゃ多いですね。私より多いですね私もね、そう、飲食店始まって、お運びさんっていうのは中井さんみたいな感じですかね、ホテルのフロント、すごいですね。やっぱりこのね、いろいろなジャンルでね、いろいろ楽しむ、うん、経験されてたくさん学んだということで、それは私もわかりますね。やっぱりこういう経験があってからこそ今の私たちがいるって思いませんか？はい、いいように撮ってしまいましたがね、ありがとうございます。本当にね、ペパーミントさんのねメッセージはいつも刺激的で、参考にしてもらっています。ありがとうございます。はい、続々とありがとうございました。ラジオネームサイコロさんです。ありがとうございます。こんにちは。おともさん聞いてますよ。リクエストありがとうございました。
リクエストしたこと忘れておりましたが、え？まったり

と岡村隆子さんにしたらせていただきました。今日は季節の巡りが早い中、梅雨を予告するような天気で心がどっしり重たかったですが、元気をいただきありがとうございました。またまたリクエストさせていただきますね、ということでサイコロさんからお便りいただいております。ありがとうございます。そうですよね、このなんというこの気温とか湿度とかね、ほんまに梅雨を予告してますね。どっしり重たい、今聞いておられる方ね、たくさんどっしり重たいです。みんなでね、もう吹き飛ばしていきましょうね。でも体調管理だけはね、しっかり水分補給もしてですね、サイコロさんまたリクエストくださいね。お便りありがとうございます。はい、お便りいただいてます。八幡神社のとっちゃんです。おともさん、こんにちは。お久しぶりですね。昔しがらきの高速の雪かき、雪降るとハウスでお泊まり、しがらきの人よくしてくれます。おともさんの近くの人です。ん、お近くの人してます、知ってますかな。おともさん、あまり無理しないでね、ぼちぼち行きましょう。皆さん健康で頑張ってね、ということで八幡神社のとっちゃんからいただいております。ありがとうございますね。そうなんですね、とっちゃんは米を作ってただけではないんですね。いろいろされてるのは知ってるんですけども、雪かきもされてたんですか。ありがとうございます。もうね、本当にいろんなところで皆さんご活躍されててびっくりしますね。はい、とっちゃんもですね、あまり無理しないでお互いぼちぼち行きましょう。よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。はい、いただいております。ゆでたまごさんです。こんにちは。おともさん、ゆでたまごです。久々の登場、嬉しいです。だから曇り空なんですか、わら。降らさないでくださいね。今日のアルバイトの思い出ですが、コンビニでバイトしたことあります。かなり昔ですが、期限ギリギリのお弁当割引で毎回買って帰ったことを思い出すな。ゆで卵が大好きなんで、卵にまつわるバイトはないかな。では最後まで聞いてます、ということで、ゆで卵さんありがとうございますね。本当にいろんな方いらっしゃって本当に楽しいですよね、ラジオってね。で、もうどっかで皆さんつながってそうなんですけどもね、もう皆さんニヤニヤして聞いてるのではないでしょうか。はい、バイトってね、本当にギリギリのお弁当割引で買った、いいですね。はいね、バイトね、楽しい思い出がなんかどんどん巡ってきますね。はい、今日皆さんからメッセージテーマ、アルバイトということでメッセージをいただいております。ラジオネームひょうたんつぎさんです。ありがとうございます。おともさん、ハートハートハート、リスナーの皆さん、ハートハートハート、ホットアフタヌーン。アルバイトの思い出は、高校の時レストランでアルバイトしてました。レストランといっても大衆食堂です。カツ丼が280円くらいだったと思います。それでも土日の売り上げは当時で60万くらいありました。すごい。初めは接客でしたが、高3になった時は調理を任されました。焼きそばだけでも100食は作りました。目が回るくらい忙しかったです。そのアルバイトはきっかけで、料理を作るのが一生の仕事になりました。おともさん、もう少し頑張ってくださいね。ではでは、ということで、ひょうたんつぎさんから、もうリスナーの皆さんへにもですね、ハートたっぷり、はい、入ってますよね。そうですね、じゃあもうひょうたんつぎさんに今度何か作ってもらいましょうかね。はい、楽しみですね。なんかそんなイベントができても楽しいかもしれませんね。ね、当時はカツ丼が280円ってすごいですね。安いですね。安いですよね、多分。だって今近くのお弁当屋さん行っても500円ぐらいしますもんね。はい、ありがとうございます。本当に楽しみでしてますからね、ひょうたんつぎさん、また作ってくださいね。はい、はい、いただいております。ありがとうございます。今日ね、オープニングの方でしがらきラベンダー祭りの紹介をしてきたんですけども、そちらのスタッフ一同さんからメッセージいただいておりますので、ご紹介したいと思います。
FM 花さん、今仕事中で楽しみにしていましたがお聞きできませんな汗しがらきラベンダー祭りのご紹介ありがとうございます。今年はかかしも皆さんをお迎えしますよ。摘み取り

体験のほか、フラワーアレンジや木の実で遊ぼうなどお楽しみいただけます。キッチンカーをはじめたくさんのお店も並びます。信楽ラベンダーでは人気の、お香袋で、あの袋に入ってるですよね、匂い袋ですよね、アロマキャンドル、お焼きシフォンケーキなどを販売させていただきます。ぜひ皆さんでお越しくださいませ。お待ちしております。信楽ラベンダー一同よりということでメッセージいただいておりますよ。ありがとうございました。ではここでラストですね。今日のお昼のラストナンバー、久保田俊信さんで夢 with you をお聞きしたいんですけども、あのこちらの楽曲なんですけどもね、小田哲郎さんが手がけた楽曲ということでね、前向きな気持ち、夢を諦めずに進んでいこうという気持ちをね、柔らかく爽やかに歌ったロックサウンドとなっております。では一緒にお聴きください。

はい、お送りしているのは久保田俊信さんで夢 with you をお送りしております。今日はですね、たくさんメッセージありがとうございました。まあね、あのアルバイトってやっぱりお金以上に社会を知る場所なんやなってちょっと皆さんのねメッセージを見ながら思い出してたんですけど、思ってたりしたんですけどもね、やっぱり学校では習わないことを現場で覚えていくね、大人になってからもね覚えてるんですよね。まあいろんな日ありましたもんね。忙しい日もあったり、理不尽なねお客さんに当たる日もあったりとか、まあその経験意外に後から人生のネタになったりしませんかね。ということで今日は今時のね皆様アルバイト、今時ではなかったな、アルバイト事情とかをね教えていただき本当にありがとうございますね。あのこの今のね楽曲も日常の中でね迷いとか不安があっても、まあ、誰かと一緒なら乗り越えていけるというねメッセージが込められていて、聞く人の背中を自然に押してくれてる感じがします。今日のテーマね、アルバイトということで、まあ、重ねるとうまくいかないこととかね、大変なことがあっても、まあ、その経験が自分の未来につながっていく、そんな今のね積み重ねを大事にする気持ちっていうのをね思い出させる楽曲になった、なってますね。はい、ありがとうございます。ではこの後の放送をお知らせします。この後2時からカタリベレンさんの5分民話お楽しみください。夕暮れ幸せストリートはのりちゃんの担当となっております。今日一のハッピーを教えてください。そしてですね、今夜

9時からは、佐藤光信さんのビートファクトリーレディオとなっております。はい、明日4月13日水曜日朝7時からのホットモーニングラジオショーは担当はレモンさん、そしてお昼12時からはマリリンということで、疲れた時に何食べるっていうのがメッセージテーマ。私はですねレバーですかね。はい、ありがとうございますね。今日もたくさんメッセージをお寄せいただきありがとうございました。お相手は音もこと高畑智子でした。では皆様、ここからもご安全にと、ハブアナイスデイ。

それはそれは賢うて強い犬がおったんや。それは今の犬神郡のあたりを稲より分けという大変強いお方が治めておいでたが、その方が大事にしておいでた犬でな、なお小城丸と言うたのや。おっかあも大変賢い犬やったが、小城丸もそのおっかあに負けんくらい賢うてな、主について狩りに行っては必ず獲物を捕らえて、この辺りにその名が知れ渡っていたそうや。ある年の春に小城丸はいつものように主について山奥に出かけたんや。途中百姓のおじいさんから恐ろしい大蛇の話を聞いたそうな。村人がまた一人あの淵で姿を消した。

0: はいいことや。とな。
1: 普段から腕自慢の主は、この話に勢い込んで、おじいさんの止めるのも聞かず、小四郎丸を連れて、大蛇が住むという淵を目指して踏み込んで行かれたそうな。
0: その辺はな、昼でも薄暗うて気味が悪うてな、ゴーゴーと水の音が響いて、それはそれは恐ろしいところやったそうや。けんど大蛇どころか虫けら一匹出てこんのや。主は獲物を求めて7日7晩もあたりをにらんでおられたそうや。それでとうとう疲れが出て、その夜は川沿いの松の大木の根元でうとうとと眠ってしまわれたんや。
1: すっとどうしたことやろ。この晩に限って夜中に小四郎丸が激しく吠え立てたんや。主は飛び起きて身構え、あたりを見回したんやが、何にも見えん。小四郎丸をなだめて、またうたた寝されたんやな。そんでもしばらくするとまた小四郎丸は激しい泣き声を出したのや。小四郎丸に腹を立てた主が腰の剣を抜いたかと思うたら、小四郎丸の首はもう宙を飛んでいたということや。ところが今まで騒がしかったあたりが急に静かになったかと思うと、主のもたれていた松の木のてっぺんから何やらどさっと淵へ落ちてきたんや。よう見たら、ヒヒの頭のようなお化けの蛇が大きな口を開けてにらんどるんや。そしてもっとびっくりしたことは、その蛇の喉の辺にさっき宙に飛んだ小四郎丸の首が食いついていたんやて。さすがの主も自分の短気を恥じて、心から小四郎丸にお詫びとお礼を言われたそうや。その後も主はこのことを深く悲しんで、小四郎丸の最後の地に小さな祠を建てて小四郎丸を祀られたそうや。このことがあってから村人が姿を消すという話はとんとのうなってしもうた。いつの間にかこの辺りを犬神の里と呼ぶようになったんやと。おしまい。
2: ご家庭やお店でのお困りごとはございませんか？一田伝説は快適な住まいと環境づくりをお手伝いします。リフォーム、修理、修繕のお問い合わせ、ご相談はぜひ一田伝説のホームページをご覧ください。
3: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り、未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

産廃物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田資業です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの三内システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで、077-572-8117。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

皆さんこんばんちは、今日も夕暮れ幸せストリートの時間がやってまいりました。今日もオープニングはナットキングコールのスターダストをお送りしています。それではこの曲を最後まで楽しんでいただいてから改めて

失礼しました。マイクが入っていなかった。皆さんこんばんちはですね、ここ、スタジオから見える空はちょっとどんより曇っていますね。今日朝方はお天気だったけれども、だんだん雲がいっぱい出てきて雨が降るんだろうかというような空になってまいりました。まだ日が落ちるまでには、時間がありそうですね。改めまして夕暮れ幸せストリートの時間がやってまいりました。本日担当しますのはのりちゃんでございます。今日も、約90分の間楽しい音楽と、私のあの拙いおしゃべりにお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日、5月12日、今日は火曜日ですね。私木曜日でおなじみなんですけれども、先月から火曜日も1日、夕方の担当をすることになりまして、なんだかちょっとこうあの慣れない火曜日の心境です。みんなの心に花咲くラジオ、FM 花よりお送りしますイブニングラジオ夕暮れ幸せストリート。この、番組は皆さんから今日あった幸せ事を投稿していただいて、その幸せ事をみんなでシェアできたらいいな、みんなでそれを分けっこし合っておすそ分けしてみんながハッピーな気持ちになれたらいいなという番組です。どうか、今日あった幸せごと、大きな幸せごとはもちろん嬉しいですし、小さな幸せごともとっても嬉しいです。今日じゃなくてもいいんですよ。例えば昨日こんないいことあったよ、最近こんなに素敵なことがあったよっていう、メッセージも大歓迎でございます。皆さんの幸せごとをどうか私に教えてくださいね。それではですね、メッセージの送り方を早速ご紹介しましょう。メールアドレスで送ってくださる場合はメッセージアットマーク fm-hana.net です。綴りが message アットマーク fm-hana.net です。また簡単な方法としましてはホームページからメッセージをお送りいただくのが簡単かなと思います。スマホや、パソコンで検索をしてください。 FM 花です。 FM がカタカナ、そして花が漢字で検索をしていただくと公式のホームページが出てまいります。こちらのホームページを開いてもらうと右上の方に3本線のメニューバーが出てきますので、そちらをポチッと押していただくとたくさん項目が出てきます。その真ん中あたりにメッセージというのがありますので、そちらを開いていただいたら、メッセージフォームとなります。まず最初に今の番組夕暮れ幸せストリートの番組をお選びください。そしてあなたのラジオネーム、メールアドレス、最後にメッセージを書く欄がありますので、そちらの方にメッセージを書いて送信していただくとこちらに届きますので簡単かなと思います。それからお手紙をいただいても大変嬉しいです。こちらのスタジオには赤い郵便ポストが設置してあります。こちらの方に送っていただく場合は、この住所でお送りくださいね。郵便番号は 528-0023 滋賀県甲賀市弥勒町本丸 1-7 FM 花までお願いいたします。こちらにお手紙でメッセージいただいた場合にはステッカーをお送りしますよ。ぜひぜひどしどし皆さんのメッセージお待ちしておりますね。

さあ、さてさて、そこでですね、最近お手紙をいただきましたので、そのご紹介をしようかなと思います。ちょっと待ってくださいね。さあ、メッセージのね、長いお手紙いただいたんです。ただちょっとね、私ね、受け取るのが遅くなってしまったので、前回の放送日に間に合わなくって、今日ご紹介させていただきます。まずラジオネームがラーちゃんからいただきました。実はこのラーちゃんさんとは4月4日に愛好家市民ホールであった春を送るコンサートの後ロビーでお出会いしたんです。そして私、声をかけていただいて、と思って、ちょっとお話しさせていただいたら、今まであのメッセージは送っていなかったということでね、あのこのお手紙がね、初投稿だそうなんですよ。ちょっと読ませていただきますね。のりちゃん、こんにちは。4月4日のコンサートお疲れ様でした。オープニングからフィナーレまでノリノリでとっても楽しかったです。プロの方はもちろん素晴らしかったですが、合唱団の皆様のハーモニー素敵でした。のりちゃんの指揮もかっこよかったですし、この合唱団の皆様の中に広小路の吉永小百合さんはいらっしゃるのかなと思いを巡らせていました。ありがとうございます。そして、まあ、その日 の, あのいろいろあったあの、ラーちゃんとのやり取りのことなども書かれているんですが、その後ですね、その時にね、ラジオネームはってお聞きしたんですよ。でも今まで投稿してらっしゃらなかったので、あ、って言って詰まってらしたんですね。そして、このお手紙でラーちゃんにしましたというふうにいただきました。ラララッとハミングする感じがいいかなと思ったのがラーちゃんという決定の理由ですということです。ラーちゃんのあのお話ではね、ちょっと読ませていただくと、私は普段から家にいるときは FM ラジオや CD を聞いて過ごしているのですが、退職後聞く時間が長くなり、あるとき自動選曲していると77.5でストップ、あれと思ってね、何この曲と思ったのですが、好きな曲がよくかかるし、感じの良い DJ さんのおしゃべりに大不安になりました。それはちょうど FM 花さんが開局3ヶ月ぐらいの頃です。ということはだいぶね、長いこと聞いていただいてるんですね。ヘビーリスナーさんです。本当に私は FM 花さんと共に生活しています。これからも楽しい刺激のある放送よろしくお願いいたします。一日の始まり6時頃からのクラシックは布団の中でリラックスして聞きながら、起床までの間気持ちの良いスタートができてとっても感謝しています。だそうですよ。そして、のりちゃん DJ の担当、とっても楽しく、パワーをいただきながら聞いています。今の私の幸せ事は FM 花さんへの初投稿、のりちゃんに初メッセージをお届けができたことですということです。嬉しいですね。私もとってもこんな長いお手紙いただいて本当に嬉しいです。レアちゃんさん、これからも 100% 応援していますということで、ラジオネームラーちゃんからいただきました。ありがとうございます。ご紹介がねだいぶ遅くなってごめんなさい。もうあの先にね、私の担当日まで間があったのでステッカーを送らせていただいたの、もうついてるかな。もし

早速、お手紙いただきました。あ、でもこれは番組名が違うので、ちょっと保留させていただいて、さあ今日はね、いろいろどんなことがある日なのかなとかいろんなこと調べてみたんですけどね、今日朝の番組でもおっしゃってたみたいなんですけど、今日はねナイチンゲールデーだそうですね。皆さん今の朝ドラご覧になってるかな。日本のナイチンゲール第1弾の方々のお話ですよね。あの看護婦見習い の人たちの今あの一生懸命看護婦見習いのことをしているあのドラマがそういう場面になっていますけれどもね、えなんかタイムリーだなと思って、ナイチンゲールデーという今日5月12日は、ナイチンゲールの誕生日でもあるんですね。医療活動と医療衛生関係環境の発展のみならず、助け合いの精神を説き、看護や看護教育の分野で大きな功績を残したフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで、赤十字が5月12日に記念日を制定しているということです。ナイチンゲールがどんな、まあ、お名前はね皆さんよくご存知だと思うんですよ。あのもうね小学校の時に伝記を読んだりとかっていうのも私覚えてるんですけど、まあ、ナイチンゲールっていう人物の名前は皆さんよくご存知だと思いますけれども、改めてどんなことをした人なのかちょっとあのお話してみますね。1853年から56年に起こったクリミア戦争の時に野戦病院で負傷兵たちへの献身的な看護活動に従事し、負傷者看護の重要さ尊さを社会に広く認識させたというまず一つ功績、それから統計に基づく医療衛生環境の改善のための改革を率先して実行していることにより、統計学の先駆者という風にもされているそうです。統計学だそうです。そうなんですね。1860年にはロンドンに聖トーマス病院付属の形でナイチンゲール看護学校を設立しています。これは世界初となる宗教色の一切ない看護学校だったということです。それまではどこかのそういう寺院とかそういうところに所属してたんでしょうかね。厚生労働省と日本看護協会が同日に看護の日というのも制定しています。国際看護の日、それから慢性免疫神経疾患神経系疾患世界啓発デーというのも合わせて今日5月12日に、制定されているようですね。ナイチンゲール、フローレンス・ナイチンゲールさん、本当にね、あの勇気ある女性だったんではないかと思います。そこでですね、ナイチンゲールという、言葉にまつわる曲はないかなと探したらね、なんと竹内まりやさんの曲があったのでね、まず1曲目の楽曲は竹内まりやさんでお送りしようかなと思います。では真夜中のナイチンゲールお聴きください。

やっぱりいいですよね。で、あのバックに入ってるコーラスとかがやっぱり山下達郎さんだなっていうのがね、もうご夫婦仲がいいのですごいいいなと思って聞いてしまいます。はい、ただいま時刻が5時54分でございます。まだまだ、日は暮れない感じですけれども、ちょっと風が出てきましたね。今家路を急いでいらっしゃる方、お車の運転の方、どうかお気をつけてお帰りくださいね。またこれからお仕事に出かけるという方も安全運転、また気をつけて、お出かけくださいませ。さあ、ずっと家事をしている、今も夕ご飯の支度をしているよっていうお母さん、お父さん、あるいはあのお子さんやったりするかもしれませんけど、頑張ってくださいね。私はね、今もあの夕ご飯の用意をしてきました。はい、帰ったら食べますよ。さあさあ、今日はね、1曲目この、 あの真夜中のナイチンゲールをお届けしようと思ったので、そのまま竹内まりやさんを連続でお届けしようかなと思っているんですけどね。はい、さあここで、恒例の今日のお誕生歌をお知らせしようかな。さあ今日のお誕生歌なんですけれども、本日5月12日火曜日、誕生歌はジキタリスとなっています。花言葉は胸の内。この日生まれのあなたは交友関係が広く多様な価値観を認められる人、自身が型にはまらない考え方をするタイプなので、自分の価値観を押し付けることも少ないでしょう、というふうに書かれています。そうなんですね、多様な価値観を認める人、これ最近の世の中では大事だと思います。今多様化の社会って言われてますしね。なんかこう、あのもう私の世代とかはやっぱりこう、なんていうのかな、昭和の頑固親父とかに育てられた世代やから、あのなんていうのかな、お父さんの言うこと絶対じゃないけど、あのそんな感じで幼少の頃はね、なんか怖かったですもんね、お父さんとかで、お母さんとかにもやっぱり怒られたりとかいうことようあったし、今そんな怒られたりするのかな。うちの子はよく怒りましたね、私は。怖い母親でした。ということで、今日お誕生日を迎えられました皆様、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。どうかこの後ね、あの夜が更けるまで素敵な夕食を食べて、みんなでお祝いできたらいいかな。一人の方もね、ちょっと美味しいデザートなんか買っちゃったりなんかして、ぜひぜひ自分の誕生日をお祝いしてください。今日はそして、自分を生み出してくれたお母さんに感謝できる日でもありますね。ぜひ、お母さんやお父さん、周りの方々に、ありがとうの感謝の気持ちをお伝えいただくのもいいかと思います。そしてまたこれから1年、次の誕生日が来るまでの1年、皆さんにとって素敵な1年となりますようお祈りしております。さあ、このね、ジキタリスっていう花は私も庭に植えたことがあるんですけれども、あの一年草ではなくって、あの何年かあの同じところに株が生えるっていうか、あの残る多年草みたいなんですね。で、花の形がこうちょっと下を向いたベル状の花みたいなのがいっぱいついて、なかなかね、あの豪華な感じの花なんですよ。でもジキタリスって皆さんね、あの名前を覚えてらっしゃることあるんじゃないかな。この植物は毒がある、だからあのジキタリスという毒がある、だからこう扱いに気をつけないといけない植物でもあるというふうにね、ジキタリスっていうふうにこう検索してどんな植物か見てみると、そういうことも書かれていましたね。はい、皆さん、あの、FM 花のインスタグラムには、この毎日お誕生花の
お花の写真が更新されていますので、ぜひそちらもご覧になっていただくかといいかなと思います。はい、今日載ってたジギタリスはピンクの、濃いピンクのお花でしたけれども、ジギタリスはね、あと白とか紫とか何色かあると思いますね。はい、さあさあさあ、もうただいまね、時刻が5時59分となってまいりましたので、もうあっという間にね、3分の1時間が過ぎちゃった。早いですよね。はい、失礼しました。はいはい、あ、そうなんですね。はい独り言でごめんなさい。さっきメッセージが来てたの、番組名が違うから、違う番組に送ってくださったのかなと思ってお読みしなかったんですけれども、どうやら、番組名を書き間違えたようで、今のこの幸せストリートの方にメッセージをくださったみたいです。ラジオネームキツネさんからいただきました。キツネといえば皆さん覚えてらっしゃいますか？多分 DJ もしてくださってますよね。お久しぶりです。そして初めまして、キツネです。高校生活に少しずつ慣れてきたので顔を出させていただきました。今日中間テスト1日目でした。もしかしたら高得点かもというちょっと楽しみな気持ちがあります、ということですよ。テスト頑張ったんですね。そうか、それちょっと幸せかもね高校最初のテストだったんですね。よく頑張りましたね。これからも頑張ってください、キツネさん。そして、番組にメッセージも待ってますよ。よろしくお願いします。はい、そしてシャイなおじさんからもいただきましたよ。ありがとうございます。いつもありがとうございます。のりちゃん、そしてリスナーの皆様、こんにちは。今日の幸せ事は、娘がさまざまな種類のプレミアムなビールを買ってきて私にプレゼントしてくれたことですね。へえ、いいな。これから毎日違う種類のビールを楽しみにいただくことができます。ビールが美味しい季節、とっても幸せです。それでは今からプシューッと行かせていただきます。放送頑張ってくださいね、といただきました。シャイなおじさん、ありがとうございます。へえ、いいな。娘さんからビールのプレゼント、気が利く娘さんですね。そうなんだわ。はい、それからですね、冷めても湯たんぽさんからもメッセージいただきました。いつもありがとうございます。のりちゃんさん、リスナーの皆さん、こんばんちは。今日の昼番組はおともさんだったので夕立ちするかな、わらわらって思ってましたが、大丈夫でしたね。そうですよね、おともさん大丈夫でよかったね。今日は仕事14時半終わりだったので、家に帰って即、昨日中途半端になっていた夏野菜の手を完成させて、ちょっと幸せな感じがしました。いや、いいじゃないですか、達成感じゃないですか、幸せ事ですね。ありがとうございます。今から晩酌して阪神タイガース応援に没頭、絶対に勝利してさらに幸せになりますね。ではのりちゃんさん、7時前まで頑張ってくださいませ。ませほな、さいなら。ありがとうございます。冷めても湯たんぽさんいやー、阪神戦に没頭やね。プシューっと、こちらプシューなんか、晩酌は日本酒なんか、どっちか分かりませんけれども、いいですね、幸せ時間じゃないですか。素晴らしいですね、羨ましい。私もね、プシューとか行きたいんですけど、飲んじゃうとね、実家でこうちょっとこう母のこととかしてね、まあ、お夕飯とかも一緒に食べたりとかして、
で帰らなあかんから、車の運転がね最後まであるので、なかなかこう晩酌にプシューとかできないんですよね。それでまた私すぐに酔っ払っちゃってね、眠くなっちゃうんですよね。

本当に何にもこう車の運転とか心配ない時やったら飲むんやけどね。ちなみにビールコップ一杯でとっても幸せになれるタイプです。はいはい、ということでですね、今ただいま時刻が6時4分を過ぎましたね。このあたりでちょっと2曲目いかせていただこうかな。やっぱり竹内まりやさんです。

はい、ありがとうございました。この曲はね、竹内まりやさんのソウルメイトを探してという題名の曲でした。これちょっとね、歌詞の内容に惹かれて今日流してみようかなと思ったんです。なんかこう今まではなんか男と女を超えて、まあ、マブダチみたいな感じやったけど、途中から気づいてなんかこうまあ、なんていうの、好きやって多分言わはったらそこで初めてキスしてみたいな、なんかね、いいじゃないですか、青春やなとか思ってね。はい、なんかそれこそ若い人とかはこういうことあるん違うかなとか思ってね、ずっと仲良かったけどお互いこう好意はあるけど、まあ、友達みたいな感じでずっとこう友達以上恋人未満な関係が続いて、でもある時から恋人になったみたいなね、なんかちょっとそういうの可愛いなと思ってなんかめっちゃおばちゃんな コメントになってますねはい、ということでですね、今日ね、先ほどお誕生花を紹介させていただいたんですけどね、今日お誕生日の人結構たくさんいてね、まあナイチンゲールさんもそうなんやけど、武者の子工事実篤さん、小説家かはった人、それからヘップバーンさん、キャサリン・ヘップバーン女優さんやね、可愛い小鹿のような、もう今日がお誕生日ほいでその次に言うのちょっと申し訳ないんだけど、西川のりおさん、お笑い漫才のね、もう、今日がお誕生日だそうです。それから奥田民生さんとかね、大久保佳代子さん、女の方ね、芸人さんっていうかね、それから元モーニング娘。の石黒彩さんとか、吹雪純さんとか、それからちょっと私ね、これを見て惹かれたのが詩人の草野心平さん。皆さん草野心平って知ってますか？多分ね、中学校か高校かの教科書とかに詩が載ってると思うねんけど、カエルの気持ちの詩っていうか、カエルの言葉で詩をたくさん書いてる。例えばですね、これ多分教科書に載ってる一部だと思うんですけど、春の歌っていう題名の詩、水はつるつる、風はそよそよ、ケルルンクック、ああいい匂いだ、ケルルンクックっていうね、詩があるんですよ。こういうふうにこうカエルの鳴き声が入ってる。それでもう一個ね、俺も眠ろうっていう題名がね、ルルリリリリ、ルルリリリリ、ルルリリリリ、ルルリルルリリリリ、ルルリルルリルルリリリリっていうね、本当に言葉がなくってカエルの鳴き声だけ、そんな詩もあります。この草野心平さんの詩はね、私いつやったかな、中学生ぐらいの時に出会ったかな。それは読んでた小説の中に出てきたんですけど、それからこうちょっと草野心平っていう名前を見ると気になって、いつもその詩を読んじゃうっていう、ちょっと気になる詩人です。もうだいぶ昔の詩人さんなんですけどね。はい、さあ

ただいま時刻が6時14分となっております。この辺でね、広報効果からのお知らせをさせていただこうかなと思います。まだね、5月の、今日12日ですので、たくさんね、まだご紹介してない記事があると思うんです。まずね、この間ね地震あったでしょ。びっくりしましたよね。そこでね、気になったので広報効果の16ページに載っている、地震などに備え耐震への補助金制度をご活用くださいという、記事が載っていました。これは耐震改修等補助事業、またブロック塀等撤去補助事業、そして無料耐震診断補強案作成事業というふうに3つの事業に分かれております。まず耐震改修等補助事業の方は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震性を上げるための改修にかかる費用を補助します。補助金額が上限115万円、対象者は耐震診断の結果上部構造評点を 0.7 以上に上げる改修工事を行う木造住宅の所有者。ちょっと難しいですよね。まず耐震診断をしてもらって、その、結果、その評価点っていうのを 0.7 以上になるように、耐震震災に耐えうるような、ものになるような改修工事を行うような木造住宅、そこを所有していらっしゃる方に対して補助をしますということですね。募集案件は1件なんですよ。申請期間が6月30日まで。募集件数を超えた場合、抽選会を7月6日11時に行いますというふうに書いています。工事費の一時負担を軽減できる代理受領制度をご活用くださいという案内が書いてありますね。こちら QR コードも載っていますので、そちらから詳しいことが、ネットでインターネットで見れるようになっているようです。それからブロック塀等撤去補助事業というのは、道路に面し地震等で倒壊した場合通行に支障の出る恐れがあるブロック塀等の撤去にかかる費用を補助します。上限は10万円、対象者は撤去するブロック塀等の所有者で令和9年2月26日までに撤去工事を完了する見込みのある方、これは先着3件程度、先着、3名様程度募集件数としています。申請期間が5月15日から、令和9年の1月29日までとなっていますね。すでにその撤去工事に着手しているものは対象外となります。予算額に達した場合受付期間内であっても募集を終了しますということです。はい。それと無料耐震診断補強案作成事業、こちらは昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断と補強案の作成を行いますということです。対象者は木造住宅の所有者、募集件数が3件となっています。申請期間が6月30日まで、募集件数を超えた場合抽選会をこちらも7月6日、10時に行いますとなっています。何かわからないことがありましたら、お問い合わせは、住宅建築課建築係、電話番号が 0748-69-2222
2213

0748-69-2213 住宅建築課建築係までお問い合わせください。そしてですね、その横にもね、あ、今時だなと思う、記事が載っていました。再配達を減らして環境に優しく便利に、宅配ボックスの購入費の一部を補助しますということです。こちら、宅配物の再配達によって発生する温室効果ガスの排出と再配達に伴う負担を軽減するため、各家庭で宅配ボックスを購入する際の費用の一部を補助しますということです。補助対象は宅配ボックスとして販売されている製品、新品であるもの、申請者が居住する市内の住居に設置されているもの、令和8年4月1日から令和9年2月26日までに購入設置したものとなっています。他の補助金との併用は不可というふうになっています。1世帯につき1台限りです。設置場所が自己所有の住居でない場合は所有者等の設置同意が必要ですとなっています。補助金額が補助対象経費の1/2、上限は5000円まで、設置及び運搬等に要する経費は除きます。申請期間が令和9年2月26日金曜日まで、もしこの期間内であっても予算額に達した時点で終了しますということです。申請方法はウェブフォーム、市のホームページ内にあります。ウェブフォームから、お申し込みください。あるいは郵送窓口があるみたいですね。詳しくは市のホームページをご確認くださいということで、こちらもね、QR コードが載っています。あるいは甲賀市のホームページを見ていただくと、詳しいことが載っていると思います。もしそれでもわからない方は、環境未来都市推進課環境政策係、電話番号が 0748-69-21560748-69-2156 までお問い合わせください。ということで、広報効果からのお知らせでございました。ただいま時刻がね、6時22分です。まだでも日が暮れるっていう感じじゃなく、曇っているけど、あ、でもちょっとね、空が明るいです。はい。はいはいはいはい、ここでメッセージをいただきました。ありがとうございます。さあ、誰からいただいたのかしら。あ、ショコ兄さんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃん、リスナーの皆様、こんばんちは、ショコ兄です。夕暮れのひととき生放送ありがとうございます。こちらこそです。メッセージありがとうございます。家の庭で珍しいワインレッドのオクラレルカどう発音すんのこれ、オクラレルカが咲いているので写真を送ります。あ、本当だ、ワインレッドの色だ。写真をね、添付していただいてるんですよ。今年はあちらこちらに株分けしたのが花を咲かせ出して幸せです。そうなんですね。今日は竹内まりや特集、これもまた幸せごと。そうなんですか、好きですか。ではでは、19時前まで生放送頑張ってくださいね。私も19時過ぎまで仕事します。ショコ兄さん、やっぱり仕事ですか、まだ残業お疲れ様でございます。頑張ってくださいね。あの、頑張りすぎずに頑張ってくださいね。よろしくお願いします。とってもね、綺麗なお花です。送られ

るか。素敵なあのワインドレッドカラーの花です。ありがとうございました。あ、前にわらびちゃんが通ってる。わらびちゃん、わらびちゃんお母さんはい、さあさあさあさあ、それからですね、八幡神社のとっちゃん、ありがとうございます。メッセージいただきました。のりちゃんこんばんは、お久しぶりですね。いつもご苦労様です。のりちゃん連休に甲賀の金のガチョウに出ていましたか。あ、残念ながら金のガチョウは、出ていませんでした。ごめんなさいいとこの人も出ていました。あ、そうなんですか。八幡神社のとっちゃんさん、いとこが出ていたそうです。よかったです。のりちゃん、あまり無理をしないでぼちぼち行きましょう。皆さん健康で頑張ってね、ということで、八幡神社のとっちゃんさん、ありがとうございます。いつもね、あのこう無理しないでねとか、あの健康に気をつけてねとかいう言葉いただいてね、本当にねありがたいです。私ね、連休にちょっとね、あの調子崩して、あのアレルギーがひどすぎてね、鼻の中で炎症を起こして副鼻腔炎って言って、あの、まあ、顔の中のこう空洞のところに炎症を起こしてね、あの熱が出ちゃって、しかもね、連休前と連休後2回もあの起こしてしまいました。なんかね、今年ね、私全然アレルギーがひどいんですよ。皆さんも気をつけてくださいね。あのこう顔 の鼻の奥とかがね、痛くなっちゃったりとかしてね、あの時にそうやって熱がちょっとだけ出たりすることもあるので、うん、あの鼻が詰まってね、鼻血混じりの鼻が出たりするときは要注意ですよ。皆さん気をつけてくださいね。はい、さあさあさあさあ、ここでね、今日のまたのりちゃんコーナーといいますか、のりちゃんのクラシックコーナーやってみたいなと思うんですけど、今日はですね、ちょっと、変わったというか、あの変わり種の曲をお送りしようと思っています。皆さんね、ビバルディって聞いたことあると思うんですよ。あの四季の春、タンタンタンタンタタタンタラランランランラララタラララララッタッタっていう、あのよく耳にする音楽を作られているアントニオ・ビバルディっていう人なんですけどね。その人は、まあ、バロック、あのバッハとかヘンデルとか、その辺の方と同じぐらいの年代に活躍された音楽家なんですけどね。あのまあ、宗教曲とかもよくたくさん作られてて、その中でも、グローリアという題名の宗教曲から今日お届けしようかなと思います。グローリアっていうのはね、あの、まあ、カトリックのキリスト教の中でいろいろ、まあ、聖句というか、まあ、要するにお祈りの文句とかね、そういうのの種類がいろいろあるんですけど、あのキリエとかグローリアとか、サンクトゥスとか、ドミネデウスとかね、そういう、あのこう決まったそういうお祈りの型みたいなのがあって、その、中でもグローリアっていうのは要するに賛美っていう、まあ、神を称えるっていう、その称えよっていう意味があるんですけど、その中の曲をお届けしようかなと思っています。そのグローリアっていう曲も、12曲からなっていて、それぞれにあのいろんな題名がついているんですが、神なる主、ドミネデウスっていう題名がついている曲をお届けしようと思います。ちょっと聞いてみてくださいね。その前にですね、クラシックの CD はね、全体的に音量が割とね
ちょっと小さめなんですよ、あの普通のポップスとかロックとかあのそういう CD と違って。だからね、皆さんちょっとボリューム上げてもらった

こう癒しの一曲って感じだったと思うんですけれども、こうとても穏やかな気持ちになるというか、あのまあこのヴィヴァルディの時代っていうのはまだオーケストラとかもないので、あの楽器とかも小編成っていうか、こうチェンバロとオーボエとバイオリンとチェロとかね、なんかそういうふうにあの少ない楽器でこうこじんまりとあの音楽を奏でるみたいな、でそこにこう教会とかで、パーッとこうあのふわっとした響きで歌うみたいな、そんな時代だったので、すごいこうほんわかした感じがしたと思うんですよ。それでもってね、皆さんね、この優しい声で歌ってらした方ね、実はね男の人なんです。これねカウンターテナーと言いまして、まあ今の曲は女性のアルトの人、あの声の低めの人が歌うこともあるし、カウンターテナー、男性の声の高い方が歌うこともあるっていう曲なんですけれども、今歌ってたのがフィリップ・ジャルスキーさんっていうフランスのカウンターテナーの方なんですよ。あの日本でもね、あの前におかけしたことがあるメラさんもカウンターテナーだし、あと岡本智隆さんって、あのすごいこう体が大きくていつも髪の毛逆立ててって、こうちょっと大きいひらっとした衣装を、派手な衣装をあの着てる、あの自分のことをソプラニストっていう風に呼んではるんですけど、見たことあると思うんですけどね、あのすごいこう高い女性みたいに軽やかな声が出る、すごいなと思います。私はあんまりあの、まあ、一応ソプラノだったんですけど、最近あんまり高いとこ出なくって、で割と低い声がよく出るので、あの、まあ、声の低めのとこを担当することを最近多くて、だからすごいあの軽やかな声ってね、すごい憧れます。あの滋賀県にもね、中島、下の名前忘れたんですけど、カウンターテナーの方がね、今30代の方かな、あのすごくね海外とかでも活躍されている方いらっしゃるんですよ。で前一回あの碧水ホールで公演されたことあってね、もうすごい超絶技巧な声がこうコロコロコロコロコロコロ動くような曲を歌われてて、すごいあのすごいなと思ってね、びっくりしたことありました。うん、なかなかねすごいこう軽やかで、あのこの、あの今の曲で歌ってらしたフィリップ・ジャルスキーさんっていう方もすごくそういう超絶技巧の曲も歌われるということでね、そういうのをまたあのお送りできることあったらいいかなと思っております。たまにはね、なんかこういう宗教曲とかもちょっとこう心が落ち着いていいんではないかななんて思っておりますが、どうだったでしょうか。あ、いただきましたよ、メッセージありがとうございます。ひょうたんつぎさんからいただきました。何これ、うわたぬきがいっぱいいる写真添付されてるんですけど、たぬきの切手ですねこれ。お読みしますね。のんちゃんハートハート、リスナーの皆さんハートハートハート、こんばんちはハートハート。もういつものことながら、ひょうたんつぎさんハートマークいっぱい、もうありがとうございます。あふれる愛を感じてます。今日の幸せ事は、部屋の整理をしていたら1989年発売の信楽たぬきの記念切手が出てきたことですね。懐かしいということで写真添付いただいてます。すごい可愛いタヌキなんやけど、信楽焼のタヌキがあのピョコンと立ってる切手なんやけど、切手シートやからいっぱい並んでるんですよ。めっちゃ可愛いです、癒されます1989年ってことは、私まで若かったなその頃へえ、めっちゃ前のじゃないですか。めっちゃプレミアついてるん違います？何円切って？

62円決定ですね。この頃封書が62円やったってことかな。へえ、すごい。ちょっと一回査定してもらったらめっちゃ高い金額ついたりするかもしれませんね。まあでもね、思い出の切手シートやもんね、大事にしてください。はい。へえ、そうなんや。幸せごとね。うん、私の今日の幸せごとは何だろう。私ね、今日は朝からめっちゃ洗濯できたことかもしれない。ちょっとこの間からその体調崩してたから、ちょっと家事が滞ってたんですよ。なのでちょっともう暑いじゃないですか。だからちょっと冬っぽいシーツとかをもう暑くなった時の爽やかバージョンに変えたくって、ずっと気になってたんやけど、それができてなくって、今日めっちゃシーツとか洗濯しました。今日はそれが幸せごとかな。はい、布団も干せました。なんやねん、めっちゃ主婦してましたよ午前中。仕事もあったんですけどね。はい、ということですね。もうなんと時間が、時刻は6時40分でございますよ。ここでですね、たくさんお知らせがあるので、そちらもお知らせさせていただきましょうかね。さあさあさあ、ことの葉だよりからのお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材はあたり一面にあふれています。そこでお題は帽子、香る、この2つのお題です。作品の締め切りが5月15日ということは今週の金曜日ですね。放送日はいつも、最終日曜日5月31日、あ、違う、31日かですね。日曜日の10時から。初めてのリスナーの皆様、ぜひ作品をお送りくださいませ。広小路の吉永小百合さんとカズミンからのお知らせでございます。それから今日昼間のお友さんが番組の中で紹介してたと思うんですけれども、5月24日10時から15時まで、しがらきの、早戸川水辺公園にて、ラベンダー祭りがあります。ラベンダーの里、しがらきの宮、ラベンダー祭りということです。ちょっとね、ここ数年ラベンダーをこう植えて増やすという活動を信楽の方々なさってたところですよね。早戸川の、すぐ隣のところですよね。体験コーナーではラベンダーの摘み取り体験、天平衣装体験、天平時代のこう、なんていうの、ちょっとこう昔の衣装が着れるというやつですね。ひらっとした。それから自然遊びのワークショップ、フラワーアレンジメントや木の実への絵描き体験などがありますよ。グルメショップコーナー、ラベンダー関連商品の販売、シフォンケーキや、おやき、香り袋など、キッチンカーも行きます。カレー、そば、ソフトクリーム、ポンタ焼き、牛丼ほかとなってます。屋台もありますよ。コーヒー、かき氷、ポップコーン、たこ焼き、はちみつ、猫ちぐら、これは食べ物じゃないですね、猫ちぐら、いちご手作り雑貨なども販売されています。ステージコーナーでは、10時から、オープニングセレモニー、サックス演奏、太鼓演奏、それから11時40分からは演劇もあるんですね。13時からはバンド演奏や豪州音頭、ボンダンス、盆踊りじゃなくてボンダンスなんですね。キッズダンス

スなど出演交渉中となっています。15時が閉会となっていますので、ステージや、いろんなものの販売、体験のコーナー、いろんなことがありますね。主催がね、クモイ自治振興会となっていますので、お問い合わせはこちら

ホールの方で開催されるコンサートのご案内です。6月6日の土曜日14時開演、愛子家市民ホールでモルゴーアカルテットコンサートがあります。約10年前キングクリムゾンやイエスの名曲を激烈アレンジし、クラシックファンのみならずロックファンの度肝を抜いた彼らがここ高賀に登場。クラシックとプログレッシブロックの名曲をパワフルな弦楽四重奏でお楽しみください。弦楽四重奏ということなんでね、バイオリンが、2人、それからチェロが1人、それからビオラが1人ですね。この弦楽四重奏をお楽しみくださいということで、モルゴーアカルテットコンサート、6月6日です。お問い合わせは愛好家市民ホールの方に、チケットの取り扱いが愛好家市民ホールとアルプラザ水口、ローソンチケットでも、販売されているようですね。入場料は1000円となっています。高校生以下は無料。あ、いいですね。青少年はタダで聞けますよ。ぜひぜひ足をお運びくださいませ。それから7月12日には吉田兄弟が愛の土山文化ホールに来ますね。47都道府県ツアーということで、極生極生という、ツアー名になっていますね。生で極生な演奏が聞けるということでしょうか。吉田兄弟は三味線、津軽三味線の、演奏です。二人で、とてもこうなんていうのかな、魂のこもった三味線の音色が聞けると思います。7月12日、愛の土山文化ホールで14時開演となっています。入場料は前売りが5000円、当日は500円アップの5500円。こちらは、プレイガイド愛の土山文化ホールでもチケットを取り扱っていますし、チケットピアでも取り扱っているようですね。はい、ぜひこちらの方も迫力のある津軽三味線が聴けるコンサートだと思います。時刻がどんどん迫ってまいりました。ただいま6時47分です。さあさあさあ、もうあと少しの時間ですので、この後の番組は、ご紹介しましょうかね。この後の番組がちょっと待ってください。チェックをしておいたのにページが変わっていた。夜が21時から佐藤光信さんのビートファクトリーレディオがございます。こちらね、たくさんいろんな音楽を佐藤光信さんがかけてくれる、そんな番組ですので、ぜひお聞きいただきたいと思います。それから明日ですね、5月13日水曜日は朝のホットモーニングラジオショーがレモンさんが担当、昼のホットステーションはマリリンの担当です。夕暮れ幸せストリートがカオルさん、そして夜は、8時から、七色カフェがありますね。レモンさんと、出てこない、レンさん、お二人の七色カフェがあります。ぜひ明日もお楽しみに、こちらの FM 花をにお耳をお貸しいただきたいと思います。ではですね、最後の曲をおかけする前に、今日はね、他にもね、いろんなこうおともさんの昼の番組で海上保安の日っていうので、海上保安庁が開庁したことにちなんで、今日が開庁記念日、海上保安の日というふうになっているということで、海猿の、曲をかけておられた

思うんですけれども、ね、本当にあの海上保安においてあのたくさんお仕事をしていただいてますよね。保安業務全般をこう一手にこの海上保安庁は担っているんですけれども、海での緊急時は118にかけるといいそうですね。皆さんご存知でしたか ?119 は救急ですけれども、海で何か起こった場合は118だそうです。こちらは海上保安庁につながって、状況に応じた判断を仰げるということです。で、あの救援とかあのそういうこともあの即座に、判断して動いていただけるんでしょうね。あとね、今日アセロラの日っていうのもあったんですよ。アセロラってあのアセロラドリンクとか飲むことあります？酸っぱいですよね、めっちゃ。あれってあのビタミン C がとても豊富に含まれているから酸っぱいんでしょうけど、あのビタミン C の王様って言われてるそうですね。あの果実、赤い果実はあの本当にその果実を生で見たことはないんですけど、だいたいジュースですよね、見るのは。あの果実はすごくね傷みやすいそうで、収穫して 2,3 日しか鮮度が保てないそうです。まあ、だからこうジュースにされてこう出荷されたりすることが多いのかな。はい、アセロラの日というのも今日制定されているみたいですね。それから民生委員児童委員の日というのもありました。皆さんあのお住みの、あの町に民生委員さんあのいらっしゃるのご存知ですか？あの各学区とかに一人民生委員さんっていてくださるのかな。もともと岡山県の、再生顧問制度っていうのから民生委員制度が、できたようなんです。あの民生委員さんってこう住民のあのまあ、いろいろ困りごとを聞いていただいたりとか、相談に乗っていたあのもらって、そのどんなところにあの訴え出たらいいか、その困っていることを、そういうあの関係行政機関につなげる役目をしてくださっているようですね。うん、甲賀市でも、令和7年から令和10年3年間の任期で、今の民生委員さんは働いてくださってるようですね。うん、何か困ったことが起こったら民生委員さんに相談してください。はい、ということでですね、最後の曲いこうかなと思うんですが、ちょっと待ってください。多分ね、私ねまだ設定ができてなかったと思う。

できてました。じゃあ最後にお送りしますのは竹内まりやさんの、忘れた、今夜はハーティーパーティーをお送りしようと思います。この曲ね、皆さんご存知でした？木村拓哉さんの声が入ってるんですよ。よく聞いてみてくださいね。

今お送りしてますのは、今夜はハーティーパーティーですけれども、時間が、終わりの時間となりました。本日担当しましたのはのりちゃんです。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。それでは皆さんにも素敵なハーティーパーティーな夜をお過ごしいただきたいと思います。では次にお会いするまで Good evening。

長60年日本ロジパックは物流包装資材強化段ボールの専門メーカー。環境に配慮した製品を開発、持続可能な社会の実現を目指しています。地域の未来を考える会社、日本ロジパック。

0: FM 花おっきの皆さん、そしてリスラジで全国各地で聞いていただいているリスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビートファクトリーレディオミーこと佐藤光信です。
1: ご存知の通りですね、このビートファクトリーレディオの収録は月曜日、昨日やっておりますけども、実は日曜月曜とですね、久しぶりにちょっと長距離を運転して温泉に行ってきましたが、だいたいそうですね、650キロぐらい走りましたがね。で、さっき着いてすぐ収録しております。我ながらすごい体力だなと思うんですけどもね。今週もね、たくさんのリクエストいただいたので、ちょっと気を抜かずですね、やりたいなと思っておりますが、実は今週もう一番組ね、収録し

なきゃいけないという、FM 大白の方でね、月1回第3金曜日、23時から、ビートファクトリーレディオ仙台支部という、番組の方もやっておりますので、そちらの方のね収録も今週あるので、ちょっとね結構大変だったりするんですけども、まあまあまあ、でも今回ねこのビートファクトリーレディオ予定通り月曜のね、旅行終わってからすぐ、収録できてるということで、まあ予定通りかなと思っております。まあ本当疲れておりますが頑張っていきたいと思います。いやでもね本当にたくさんのリクエスト今週もたくさんいただきまして本当ありがとうございます。今夜も1時間たっぷりお楽しみください。

さあビートファクトリーレディオ、今週も行ってみたいと思います。まずはファクトリーネームカワウソ先生からです。いつもありがとうございます。みーさんどうもです。元気ですか？先週の5日の日に私と仲間3人でバイクツーリングに行ってきました。場所は村田町のスポーツランドスゴーです。毎週のイベントとミーティングが行われてて、サーキット走行やらプロレーサーのトークショーとあり、もちろん私もコースを走りましたよ。やはりコースを走るの最高にいいね。一般道は安全運転、サーキットは思い切り、なんちゃって言ってますが、一般走行枠で走ってきました。前回バリバリスリックタイヤ OK のレーサー仕様枠もあるけど、私たちはサーキットでも安全運転、プロの先導付きなんだけど結構そこそこのスピードなんですが、まあ余裕かな笑い。天気が良くて本当いいツーリング&走行会でした。画像はスポーツランドスゴーです。愛車と、仲間と私好みのバイクの画像を撮りました。そしてフィアットのカラーはヤマハのレーサーのバイクです。 YZF1000R かな。リクエスト、ヤンハマーマイアミバイステーマ、マイアミバイスのテーマ、マイアミバイス大好きでした。登場するスーパーカーを楽しみにしてましたね。それではまた来週よろしくです、ということでいただいております。川曽先生ありがとうございます。もうねバイク楽しんでるようで何よりでございます。これはそうあれなんですね、ミーティングがあったんですね。イベント的なやつですかね、二輪の。はい、なんかねいろいろ写真送っていただきましたが、このトークショーに出てるな、多分もしかするとこの赤シャツの人は私の同級生の S 君かもしれませんね。はい、まあまあまあ、この走行会ってね、あの前にも多分言ったと思いますけど、私も 2,3 回ぐらいあの余輪の方でね、参加してます。あの須郷は1回かな、あの西仙台ハイランドのコースがあった時、そちらの方で2回くらい走ってますけどもね。はい、すごい気持ちいいですよね。ただ一回私スピンしてますので、はい、ちょっとそれに懲りまして、その後はしばらく、ブランクあって、で都合で一回走って終わりかなっていう感じでしたけども、もういいかな、そんなにあのスピード強じゃないので。はい、川崎先生もご安全にね。なんか最近本当あの二輪の痛ましい事故が多いので、本当にご安全に、楽しんでいただければななんて思っておりますが、そしてマイアミバイスの話ですけどもね、私もね見ました。そしてね、やっぱりマイアミバイスっていうとスーパーカーじゃないですか。で私もねやっぱりこの中の一台何かね手に入れたいなという夢がありましたけども、おかげさまで夢叶いましてですね、もう約12年前ぐらい、もっとかなになりますけども、フェラーリのテスタロッサ手に入れまして、12年、それこそ10年ぐらいかな、10年、11年ぐらい乗りましたね。ただやっぱりねパーツの高騰とかいろいろありまして手に負えなくなりましてですね、でも随分、きちっと手入れして乗った方だと思いますよ。でも本当に、そうですね、大きな不具合っていうのはなかったですけど、ただねちょっとねやっぱりあのエンジンの、まあ、12気筒あって6気筒6気筒のね、バンクがありまして、肩バンクの方がどうしてもなんかちょっと白煙が吹く感じの、あまり、干潮とまではいかないまでも、でもまあ普通に、すごいスムーズに動いてくれたので、

とても楽しいテスタロッサライフを送らせていただきましたが、はい、まあ、マイアミバイスも叱りながら私たちの世代はスーパーカー世代なのでですね、私なんかはそれを地で言ってるような感じだと思いますけど、まあでもね、まあ、車にしてもバイクにしても、何にしてもですね、こう好きなものを打ち込めるものってあるのってやっぱり幸せだと思いますね。ただ何にしてもね、打ち込むのはいいですけど、打ち込みすぎっていうのはね、なるべくしないように、しないとですね、あまりよろしくない結果を生んでしまう場合も、なきにしもあらずなので、やっぱりほどほどという感じでいいんじゃないでしょうかね。川田先生もですね、ぜひバイクライフ、楽しく送られてください。はい。というわけで行ってみましょう。川田先生からのリクエストです。ヤンハマーでマイアミバイステーマ。

はい、川添先生からのリクエストでヤンハママイアミバイステーマをお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームホーランドローズさんからです。ありがとうございます。こんばんは、ホーランドローズです。全業に全業ん藤沢市全業か藤沢市全業に自分と同じ名字の焼き鳥屋を見つけました。マジびっくりです。逆に実家のそばには一族かってくらい同じ名字しかいないですよ笑い。10日に焼き鳥屋さん会ってきます。リクエスト中島みゆきあの子をよろしくお願いします。というわけでいただいております。ホーランドローズさんありがとうございます。最後に名字は一度お便りしたことあったかなってあるんですけど、私ちょっと覚えがないですで、ごめんなさい、私忘れてたらごめんなさい。でもなんかちょっと調べてみました。藤沢市全業の焼き鳥屋、これかなっていう名前がありましたね。おそらく上がつく漢字の上がつく名字だと思うんですけど、私の周りにも仕事場とかにも数人ではないですね、2人ぐらいいらっしゃいますね。はい、まあでも調べてみるとですね、やっぱり希少な名字だということで、はい、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、私の思ってた名字と間違ってたらごめんなさいなんですけど、おそらくそうかなって思うんですけどもね。10日に行ってくるということで、もう行ってきた

んでしょうけどもね、どうでしたかね、焼き鳥屋さんいいですね。あのなんかよく焼いた鶏皮とですね、ネギマとあとレバーなんかね、あのちょっと置いて日本酒でキュッとやりながら、たまらんですね。もうなんか、まあ、あのお店にはなかなか行けないんですけど、あのお家で焼き鳥やろうかなっていう気にちょっとなってきましたね、はい。というわけでリクエスト行ってみましょう。フォーランドローズさんからのリクエストです。中島みゆきであの子。

はい、ホーランドローズさんからのリクエストで中島みゆきあの子をお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームゴリジンさんからですね。ありがとうございます。みーさんこんばんは。先週のバースデーソングありがとうございます。いえいえとんでもないです、世間では4月に新生活を始めた人がゴールデンウィーク明けにかかるという5月病の時期、そこまでいきませんがなんだか最近疲れが取れないな、朝がしんどいと感じています。自分も4月は新たなスタートを切り、緊張等で気を張って感じていなかった疲労がどーっと来たのでしょうか。しかしあと2ヶ月弱もすれば夏の陣がやってくるので疲れたというわけにはいきませんね。足を引っ張らぬよう今から戦々恐々です笑い、職業は物流業です、リクエスト

クイーン、ブライアン・メイのボーカルで一番好きな曲スリーピング・オン・ザ・サイドウォークをお願いいたしますというわけでいただいております。ゴリジンさんありがとうございます。そうですね、もう今頃5月病にかかっている方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。なんといってもね、6月は祭日がないですからね。年間で唯一確か祝日旗日がない月ですよね。もうゴールデンウィーク終わってからその6月ね、祭日のない月をやっぱりこうカレンダーで見るとさすがにねちょっと落ち込みますよね。はい、まあ私なんかはね、あの祝日関係ないので、全然へっちゃらなんですけども、はい、あとはなんかね、体調が優れない、疲れが残っているという感じ。まあね、まあゴールデンウィーク明けっていうじゃなくて、やっぱりなんかあれなんですかね、疲れ溜まってたりするんじゃないでしょうかね。私もそう、あの40代後半ぐらいからやっぱりその感じがすごく増えてきましたよね。で薬に頼っちゃいますね。キューピーコアゴールドとか、あとはリポビタン D とかね、はっきり言って効いてるのかどうかちょっと分かんないですけど、あのプラシーボかもしれませんけど、なんかね元気になった気分にはなりますので、ぜひお試しになって、いただければななんて思っております。ちょっとね私興味あるのは陽明酒、陽明酒もねちょっと興味あるんですけど、ただねあれお酒ですから、あれ飲んじゃうとね、あの車運転できなくなっちゃうので、なかなかそこを飲むあの時間帯っていうのが限られて、来ますけどもね。あ、まあいろいろとねいいサプリとかもありますので、ぜひそういうのも試してみるのも手かななんて思っております。はい、というわけでいってみましょう。ゴリジンさんからのリクエストです。そうクイーン久々なんですよ。なので、クイーンの曲もう一曲私かけたいと思います。まずは、ゴリジンさんからのリクエストで、クイーンスリーピングオンザサイドウォーク、そして私からのもう一曲でクイーンで Keep Yourself Alive、 2曲続けてお送りします。どうぞ。

はい、ゴリジンさんからのリクエストでクイーンスリーピングオンザサイドウォーク、そして私からの1曲でキープユアセルフアライブ、2曲続けてお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームがたけちゃんマンからですね、ありがとうございます。みーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。5月お誕生日の方々おめでとうございます。みーさんも虫が嫌いなんですね。はい、嫌いです。うちも蚊よけ必ずやりますよ、笑い。そしてベランダと玄関周りにクモジェット噴射ですよ。クモはね、私そんなでもないですかね。クモは大丈夫かな。やっぱ蚊ですね、一番は蚊と蜂ですね。今月は

孫の運動会があるのにシフト休み取るの忘れ、てんてんしっかりお仕事です。カレンダーに予定書くようにしててもすっかり忘れてました。店長に言えば休ませてくれると思いますが、てんてんてん、なんせ人が足りない中のシフト変更はちょっと申し訳なさすぎるので今年は諦めます。リクエストは竹内まりやさんの駅でお願いします。先週のまりやさん本当に、英語の発音良すぎてびっくりしました。駅はあきなちゃんもカバーしていたのでこの曲にしました。ではでは、毎週楽しいビートファクトリーレディオ、来週もよろしくお願いします。周囲で風邪ひきさん多数、皆さんもご自愛くださいね。竹ちゃんマンよりということでいただいております。竹ちゃんマンありがとうございます。まあ、どこの会社でも今は人員不足とかなんでしょうかね。私の、ね、職場もちょっと今一人求人募集してるんですが、なかなか来なくてですね、早く来ていただきたいななんて思ってるわけなんですけど、竹ちゃんマンのね職場も、人が足りないということで本当大変だと思いますけどもね、頑張っていただきたいなと、私も頑張ります。はい、そしていただきましたリクエスト、竹内まりやさんの駅、渋いの来ましたね。私この曲聴いた時になんて暗い曲なんだと、あの曲奏含めですね、でこれを知ったのが実は本当に竹内まりやさんの曲で、俺駅だけ本当聴いてなくてですね、でもまあそうですね、30代の頃ですよ私知ったの。これでそれも知ったルートがカラオケで、あの職場の上司が歌ったんですけど、あの女性の上司が歌ったんですけど、なんかですね、うわなんかこれちょっと暗いなとかって思ってたら竹内まりやさんの駅だったんですね。へーとかって思って、まあその当時はね、もう私の中にあの暗い曲っていう風にもう刻印されたんですけどもね、私の頭の中に。ただ今聞くとなんか暗いだけではなくて、やっぱりねこのなんて言うんでしょうね、あの情緒感というか、やっぱり年取ってくるとね、こういう曲ってよく立ってきますよね。なんでなんでしょうね、不思議でたまりません。はい、そして竹内まりやさんのね、もちろんあの駅もさることながら、実はですね、シンシアリーというアルバムでリチャード・マークスさんがこの駅を歌ってるんですけど、これがまたですねたまらないんですよ。これ洋楽にしても全然っていうか、洋楽にした方いいんじゃないのかなっていうくらいの、やっぱりねその売れるだけありますよね、やっぱりそういう曲って、全然違和感ないし、逆になんかこれ洋楽なのってもうリチャード・マークスさんが歌っちゃうとそうなっちゃうというか、これがまたいいんですよ。ぜひ聴いていただきたい。というわけで、まずはですね、竹ちゃんマンからのリクエストで竹内まりや駅、そしてそのカバーですね、リチャード・マークスさんがカバーしております、これ放題がまあ駅なんですけども、インターナショナルタイトルが、アット・ザ・ステーションということでねクレジットされておりますが、この曲行ってみたいと思います。どうぞ。

はい、竹ちゃんマンからのリクエストで竹内まりや駅、そして私からの一曲でこの竹内まりやの駅のカバー、リチャードマークスアットザステーション、2曲続けてお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームショコ兄さんからですね。いつもありがとうございます。兄さん、全国のリスナーの皆様こんばんは。愛知のショコ兄です。今日は日曜日、もう夜ですが、いつもは日曜日収録なので、今週のメッセージは諦めようかと思い、みーさんの X を何気に拝見したら収録は明日の11日とのことで慌ててメッセージを書いています。そして我が家では珍しいワインレッドの送られるかが咲き始めました。通常の送られるかはブルーのものが多いんですよ。写真では赤っぽいですが、実物はもっと濃いワインカラーです。それではリクエスト、今日は奥田民生さんの還暦のバースデーなので、さすらいよろしくです、ということでいただいております。職人さんありがとうございますね。この、写真もいただきました。このお花なんですけどもね、送られるかって私初めて聞きましたね。これ、この花なんか面白いですね。この花の名前が日本語みたいですよね。送られるかみたいな、なんかね面白いですね。すごい綺麗な、お花ですね。赤がすごい鮮やかで、ちょっとあやめっぽい感じなのかな、花の形が、なんかね本当に綺麗なお花でございますが、はい。そしてね、私の X の、書き込み見て、メッセージ、慌てて書いていただいたということで本当にありがとうございます。やっぱりね、誰も見てないかなとかって思いつつ、一応、毎回書いてるんですけど、やっぱりねこうやって見て、急いで書いてくださる方もいらっしゃるんですね。やっぱり、続けていきたいなと思っております。 X も、最近インスタの方でもね、たまに流したりしますので、でも一番やっぱりね確実なのは X かもしれません。はい、ありがとうございます。そして奥田民生さんの還暦なんですね。私もね、来年還暦なんでございますが、去年がそう、吉川晃司さんがあれですよね、還暦だったんですよね。はい、というわけで、もう奥田民生さんも還暦になったということで、オーチーコーチはもう還暦バンド、還暦ユニットということになりましたけどもね、このオーチーコーチの中から私一曲追加させていただきたいと思います。まずはですね、ショコニーさんからのリクエストで奥田民生さすらい、そして私からの一曲でオーチーコーチで片恋ハニー、2曲続けてお送りします。

はい、職人さんからのリクエストで奥畳をさすらい、そして私からの一曲でオーチーコーチー片恋ハニー、二曲続けてお送りいたしました。さあ、今週最後のメッセージになりますね。ファクトリーネームがヌボラ156さんからです。いつもありがとうございます。みーさん、全国のビートファクトリーレディオリスナーの皆様こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。ヌボラ156です。10日の日曜は毎月恒例のイッツミーでした。ご説明しますとですね、このイッツミーっていうのは仙台の、泉ヶ岳という山

ましてですね、そこの泉ヶ岳スキー場に、これは第2日曜ですかね、まあ特にイベントやってるっていうわけじゃないんですけど、昔はねイベントとしてカーイベントとしてやってたんですけど、今は多分みんなもうあのわらわらと日曜日に集まって、車好きが集まってね、なんかそれが定例化してしまったっていう感じの、あのカーイベントでございますが、そういうイベントのことでございます。はい、土曜にウキウキの方でも行っていたコペンの燃料系問題も、タンクを下ろしてポンプチェック、フロートチェックしましたが問題なく、最終手段でメーターフードを昭和方式で叩いたら治っちゃいまして笑い、結局メーターの接点不良、ハンダ割れではないかと思います。最悪また同じことがあれば中古ででもメーター購入して交換ですかね。それでメーター問題も解決したので、心置きなくイツミに向かいました。そう、この燃料系ね、車の燃料系、まあ私も何度も何度もそういうあれはありましたね。トラブルというか、もちろんあの旧車の方なんですけど、コペンで鳴るっていうのはちょっと珍しいかなって思うんですけどもね。私はあのエスプリではよく鳴りましたね。やっぱフロートの問題だったんですけど、やっぱりね、治ると気持ちいいですよね。まあ叩いて直したということなんでございます。もしかするとメーターのね、物理的なちょっとした固着とかかもしれないですよね。わかんないですけど、はい。ただ確かにもう一回なったら、もうおそらくね、あのコペンの燃料系だったら結構どこでも手に入るような気もしますので、はい、もうね、あの現役のね、あの国産車でございますから、おそらくあると思いますので、ぜひ交換していただければなと思いますが、はい。続きます。天気もよく、朝9時に泉ヶ岳駐車場に到着しましたが、すでに駐車場がいっぱいで止めるところがないくらいでした。一般客も多かったと思いますが、天気がいいと人も出てきますね。リクエストですが、今月17日にラウドネスの45周年ライブが仙台ギグスであり、それを聞きに行くので、ラウドネスのクレイジードクターをお願いします、ということでいただいております。ヌボラ156さん、ありがとうございます。前にも言ったと思いますけど、やっぱりね、ヌボラさんは自分で全部なんとかしちゃうっていうか、全部自分で直してなんとかしちゃうっていうのが、やっぱりね、素晴らしいと思います。あのヌボラさんこそね、旧車に乗っていただきたい。はい、まあ今ね、お乗りのアルファの156ももう旧車の部類になっていると思いますけども、もっとね、なんか手のかかる旧車とかぜひ乗っていただきたいですね。私の友達、まだエスプリ乗ってる方いらっしゃるんですけど、その人もですね、自分で全部やっちゃう人で、この間なんかブレーキ調子が悪くてですね、なんか自分でブレーキ外してオーバーホールして、それであのブレーキフルードとか自分で入れてやってました。すごいなとかって思っちゃいましたけど、まあ好きな方はとことんまでやっちゃうんでしょうね。はい、というわけで、ヌボラ156さんからのリクエストです。ラウドネスでクレイジードクター。

今週のビートファクトリーレディオいかがでしたでしょうか。ビートファクトリーレディオでは皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージの宛先です。 bfr@fm-hana.net bfr@fm-hana.net こちらの方までぜひどしどしお寄せください。お待ちしております。まあ実はですね、だいたいずっとこのラジオやってますとですね、だいたいどの時期がメッセージ来ないとか分かるんですけども、それの一つがですね、ゴールデンウィーク明けっていうのはあまり来ないんですよ、今までの統計上、私の統計上ですね。なので今回結構戦々恐々としてたんですけども、蓋を開けたらですね、たくさんのメッセージリクエストをいただけてですね、本当にありがたいです。もうね、この番組はリスナー様あってのね、番組でございますので、ぜひね今後とももう何でもいいので、送っていただければ私も本当に嬉しいので、はい、ぜひラジオとして雑談と、リクエストもね、どんどんお待ちしておりますので、お気軽に本当に、お送りいただければななんて思っております。みーこと佐藤光信でした。また来週。

みんな元気にやってる？俺元気やで。1曲目。

うもありがとう。僕は滋賀県の水口っていうところに

0: ギター久保勝博、
1: ボーカル和郎、
0: どうもありがとう。

知能のことですね。人工知能のこと知ってた？俺知ってたよ。でね、DI って知ってる？ DI これね、何の略かっていうと、この線どこに刺したらいいの？の略やね。どこにの D と E のんの I ですね、 DI。 要するに僕のこのギターの音出してるこの辺にある箱のことです。これ DI って言うんです。これね、業界の人でもなかなか知りませんよね。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

FM 花をお聞きの皆さん、ホットモーニングおはようございます。5月13日水曜日、ホットモーニングラジオショーの始まりです。今朝の担当フラワー DJ はジョン・レモンです。クラシック音楽好きの私、ジョン・レモンが担当するホットモーニングラジオショーでは、朝からクラシックと題しまして、街の話題とともにクラシック音楽とクラシックにまつわる豆知識やエピソード、昔学校の音楽の時間には習わなかったことなどをお届けしていきます。今朝のオープニングはグリーグのペールギュント組曲より朝です。演奏はソフィア交響楽団、題名も朝ですので朝にぴったりな曲かもと思います。グリークっていうのは、叙情的な作風で知られるノルウェーの国民的な作曲家です。特に後期には、ピアノ曲や歌曲が多くて、母国の素朴な民謡や美しい自然を描いています。またピアニストとしても活躍していましたので、北欧のショパンとも言われています。このペール・ギュントは、イプセンという、方の作家の戯曲のために書かれた付随音楽という観察詞になっております。さて、今日の番組、クラシック好きの方はもちろん、あんまりクラシックに、聞かないわという方もぜひ聞いていただければとても嬉しいです。クラシックも音楽、音を楽しむもの、決して難しくはありません。そんなこんなで今日も朝からクラシック、短い時間ですが朝のひとときお付き合いください。聞いて咲いてつながるラジオ FM 花 77.5MHz で、滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオよりホットモーニングラジオショーの始まりです。

はい、ありがとうございました。グリーグのベルギュット組曲より朝をお届けしました。さてさて、5月の13日始まりましたね、水曜日の朝です。新緑が少しずつ深まり、風の匂いも初夏らしさがちょっと混じってきました。今日はですね、愛鳥週間の、期間中です。朝の静かな時間に耳を澄ますと、鳥たちが、の声がね、いつもより豊かに感じられる季節になってきました。また本日5月13日はカクテルの日とも言われています。異なる素材を合わせて新しい味わいが生まれるように、クラシック音楽のもまた様々な楽器や旋律が語り合って一つの美しい世界を、作り出します。今朝はそんな音の彩りを感じながら、ゆっくりと音楽の時間を一緒に、過ごしましょう。一日の始まりに心を整えるクラシックをお届けしていきたいなと思っております。ではでは、ここで FM 花恒例の今日の誕生花のコーナーです。本日5月13日の、誕生花は、ボロニア。花言葉は印象的です。この日生まれのあなたはどちらかというと内向的なタイプです。独自の世界観を持っており、いつの間にか空想にふけているということも多いはず。この非現実的な発想は、クリエイティブな場面でも生かされる、かもですね。はい、さてさて、今日のですね、誕生花のボロニアなんですけれども、スズランのように、釣り鐘型に咲くものや星型にパッと開くものなど、種類によって異なる愛らしい花が特徴です。色は鮮やかな濃いピンクが主流で、白や薄ピンク、褐色などもあります。株、いわゆる、株ですね、株全体を、覆うように無数の小さな花を咲かせるので、満開の時はとても圧巻で、です、葉っぱの方はですね、細かくて、細い感じで、観葉植物のような美しさも、兼ね備えているということですね。でね、このボロニアなんですけども、このボロニアという名前なんですけどもね、18世紀のイタリアの植物採集家のフランチェスコ・フランチェスコ・ボローネの名前にちなんで、作られたようです。僕も調べてましてね、そうなんやと思いました。だってね、ボロニアソーセージとかありますやん。ボロニアソーセージ、あれは確か、地名でイタリアのボローニャ地方が原産になっているという形の、ボロニアソーセージですのでね、同じようにこのボロニアという植物も、イタリアのボローニャ地方が原産や境にボロニアという名前になったのかなと思ってましたけども、全然違いまして、植物、採集家の方の名前にちなんで付けられた名前やったようです。ということで、今日生まれの方はね、ちょっと内向的でいつの間にか空想をふけてるということですけれども、これって詩人じゃないですか、あるいは小説家じゃないかなと思います。とっても素晴らしいなと思います。ということでですね、僕が持っています、いつも、ご紹介している誕生日大全という本から、今日生まれの方の仕事と適性をちょっと見てみたいなと思います。ですね、でバタバタと、出しますけれども、誕生日台の中の5月13日今日生まれの方の、仕事と適性です。頭がよく頼りがいがある、あり誠実などで、どのような職業を選ぼうと経営者から愛されます。あなたは心が広くて魅力的で、礼儀正しい人だという印象を与えるので、営業など、人と関わる仕事で成功します。生まれつき

哲学的思考をするので、教育や法律の分野も、適職、美を愛する気持ちがあるので、芸術、演劇、あるいは音楽の世界でも素晴らしい自己表現をします。特に料理、インテリア、雑貨といった、生活文化 の、の分野では成功間違いなしということですね。造園とか建築業、不動産、投資といったところでも、このような仕事でもうまいこといくということが書かれています。しっかり小説家とかそういうふうな部分が、適職かなと思ったんですけども、こういうふうな、適性もあるようですね。とても素敵な、業務例の方だなと思います。はい、ということでですね、一応ね、今日までの方の有名人もちょっと調べてみましたので、ちょっとご紹介したいなと思います。今日までの有名人は結構たくさんいらっしゃいます。まず古くはですね、浄土宗の開祖の法然上人、それとですね、ジャズミュージシャンのギル・エヴァンス、あのマイルス・デイビスとの共演がとても多いミュージシャンですね、編曲家でもあります。そしてですね、今日生まれの SF 作家の中で僕が大好きな人がいらっしゃいます。一人はですね、アメリカのロジャー・ゼラズニーですけども、我が名はコンラッドという有名な、作品がありますね。でそれ以外にですね、日本ではね、平井和正が今日生まれですね。平井和正はあのエイトマンの原作者、あるいはウルフガイシリーズとか、幻魔大戦シリーズがとても有名でして、僕はあの、中学校の時にですね、この平井和正のウルフガイに出会いまして、それから夢中になって、平井和正を読みました。その当時買った本、今から50年ぐらい前ですけどもね、今でも本棚にありますので、今でも時々読み返しますけど、とても好きですね。あのハードボイルな感じの SF を書く方ですね。であと今日までのミュージシャンではですね、あの例えば、かぐや姫の山田パンダさん、ベースを弾いておられた方ですね。それと有名なスティービーワンダーも今日生まれ、あのインストバンドセンスの、深浦さんも今日ですね。それと、元ファンキーモンキーベイブズの DJ ケミカルも今日です。そしてクラシックの、世界ではですね、指揮者の佐渡裕さんが、今日生まれということでですね、はい、あのとってもたくさんの有名な方もいらっしゃいます。本日5月13日生まれの皆さん、おめでとうございます。今日一日、そしてこれからの一年が素敵な一年になりますようにお祈り申し上げております。ではですね、ここで一曲、いきたいなと思います。5月7日この場合ですね、5月7日、私レモンはですね、夕暮れ幸せストリートの DJ を務めたんですけどもね、その時ね、5月7日生まれの方が誰いらっしゃるかなと思って調べてみたら、なんとなんとクラシック界でブラームスとチャイコフスキーが、誕生日やったんです。でブラームスに関してはこの前ちょろっと、紹介していましたので、今日はですね、その5月の誕生月ということでチャイコフスキーをお届けしようかなと思いました。ということで、まず1曲目はこの曲からいきたいなと思います。それも佐渡裕さんが、指揮をした、曲でございます。チャイコフスキーの弦楽セレナーでお聴きください。

はい、後ろの方で、弦楽セレナーデの方を、お聞き しながらちょっとお話の方をしていきたいなと思います。なぜね、弦楽セレナーデね、全部で10分以上ありますので、ちょっとね、長めですので最初の5分ぐらいを、聞いていただきましたけれどもね、とってもね、私レモンが大好きな曲でして、涙が出るほど美しいなというような感覚を受ける曲です。佐渡裕志揮、トーンキュストラ管弦楽団で、弦楽チャイコフスキーの弦楽セレナーデ波長調作品48の第1楽章を、聞いていただいております。それではですね、ここで、メッセージいただいておりますので、ちょっとメッセージご紹介 したいなと思います。まずですね、シャイのおじさんからいただきました。シャイのおじさん、ありがとうございます。レモンさん、リスナーの皆様、おはようございます。爽やかな朝ほどですね。この季節、毎日の楽しみは家のすぐ前に森があり、そこからウグイスやその他名前の知らないさまざまな鳥の鳴き声が朝早くから聞こえてくることです。今もウグイスの鳴き声が聞こえています。鳥の鳴き声はセラピー効果がある、あるのか、とても心が癒されますね。それでは皆様、今日もハッピーな一日にしましょうね、ということで、シャイナオイさんからいただきました。はい、冒頭の方でもね、僕言いましたけれども、今、愛鳥週間の、季節になって鳥の声が特に豊かに聞こえるということで、まさにその通りの経験をシャイナオイさんをされているということで、とってもいいところにお住まいやなと思いますね。はい、私も今アルバイトをしてますところが、山の上にある、場所でアルバイトしておりますのでね、今ほぼほぼ結構ってウグイスがね、ずっと一日響いてるんですけども、なかなかね、いい環境で仕事してるな、心癒されるなと思いながらも、思ってました。ということで、社員のおじさんの方もね、本当に、家にいながら癒しができるというとっても素晴らしい、環境に、お住まいやなと思います。メッセージ本当にありがとうございます。続きましてですね、職人さんからいただきました。職人さん、いつもありがとうございます。レモンさん、リスナーの皆様、おはようございます。今朝も早朝のひととき生放送ありがとうございます。今日は夏日の26度予報、そろそろ

昨日のお昼の放送でお友さんもおっしゃってましたけれど、水分補給に気をつける時期が来ましたね。皆様も定期的な水分補給に気をつけてご安全にお過ごしください。デモンさん、残り時間も生放送ワンオペ頑張ってください。今夜の七色カフェも楽しみにしていますということで、メッセージをしょこ兄さんからいただきました。あ、夏日26度、そうですよね。昨日も結構ね、お昼間暑かったですよね。その通りで、水分補給しっかりとしていかなあかんなと思いながら、私も傍らに、ペットボトル持っております。 X で写真撮りましたけれども、ペットボトルと、レモンが同じ大きさの、シーンを撮ったということで、この、ペットボトルの水棒で水分補給をしながら、ちょっと短い時間ですけれどもね、朝のホットモーニングラジオショー頑張っていきたいなと思っております。職人さん、本当にありがとうございます。はい、そして今夜の七色カフェどんな感じなのかな。はい、ちょっとまだ何も考えてないんですけども、レンさんと相談しながらとっても楽しい番組にしたいなと思っております。職人さん、ありがとうございます。続きましてですね、城南のひろちゃんからいただきました。城南のひろちゃん、ありがとうございます。おはようございます、城南のひろちゃんです。明日用事があり仕事休みます。大変すがすがしい陽気になりましたね。朝気持ちが良いですね。FM 花を聞いていると健康にもなりますね。またスタジオ遊びに行きますということで、城南のひろちゃんから、いただきました。はいはい、明日は用事があって、お仕事休まれるということですね。確かにね、ひろちゃん言われるみたいに朝気持ちいいですね。このスタジオの窓から見ているとね、朝ランニングの方とかよく目につくんです。やっぱりこうすがすがしい気分の中で走っておられるというのはね、やっぱり健康にもいいやろし、気分がいいんでしょうね。はい、僕はちょっと走るのは、ね、長距離マラソンとか苦手ですので、ぼちぼちと朝散歩をしておりますね。はい、その朝散歩 しているとね、日野町は割と田んぼとかが多いので、その中で、自然に囲まれながら、耳にヘッドホンをしながら音楽を聴きながら、歩いておりますと、とても気持ちいい季節になったなと思います。これがね、夏にだんだん近づいてくるとだんだん暑くなってくるんですけども、そういう時は朝早く、歩くのがいいのかな、そんな気もしますね。ということでですね、城南ひろちゃんもね、明日用事があるということですけれども、気持ちいい日が続いておりますのでね、そしてね、スタジオに遊びに行きますということで、ぜひぜひぜひ来てください。お待ち申し上げております。城南ひろちゃん、メッセージありがとうございます。はい、続きましてマリリンからいただきました。マリリン、ありがとうございます。おはようございます。朝から天気良くて最高です。今日も暑くなりそう。本日お昼ホットステーションはマリリンです。テーマは疲れた時食べたくなるもの、スタミナ料理教えてです。楽しいトーク一緒にしたいです。あと、今日は愛犬の日、ワンちゃんエピソードも大歓迎。メッセージ待ってます。ではマリリン担当の日は12時から13時30分よろしくお願いしますということで、お昼の番宣も含めてメッセージをいただきました。はいはいはい、疲れた時に食べたくなるもの、スタミナ料理教えてということですね。僕なんやろな、疲れた時に食べたくなる、やっぱし甘いもんかな、スイーツなんかいいかなと思ったりしますので、ただスタミナ料理ではないですね。はい、マリリン本当にありがとうございます。はい、ということでですね、ここでですね、時間の方が、7時23分に、なりました。でね、じゃあね、ちょっと次の曲をいきたいなと思うんですけれども、今日は、チャイコフスキーを、特集中わけじゃないですけれどもね、ちょっと取り上げてるんですけどもね、今でこそね、チャイコフスキーはすごい大人気です。ベートーベンとかモーツァルトのように、今日もね、日本のどこかのコンサートホールで、日本のどこかのコンサートホールで、きっとね、チャイコフスキーの曲は演奏されているだろうと思うぐらいに、大人気な、作曲家ですね。で、35歳の時に書いたピアノ協奏曲第1番、有名な曲ですね。これはね、大ヒットしたんですけれどもね、ところがね、この2年後、37歳の時に書いたある曲がですね、大不評で

して、それから2年間不遇の時代に入るんですね。もう作曲ができないというぐらいにひどい、状態になったりもする、時代が、2年間続きます。でその時に大不評やった曲が何かというとこの曲なんです。お聴きください。

はい、チャイコフスキー作曲の、バレエ音楽白鳥の湖より第10番の情景をお送りしました。演奏はですねプレビン式のロンドン交響楽団でお送りしましたけれども、このね今では誰でも知っている、実際バレエを見たことがなくてもこの曲だけは知っているという超有名曲ですけれども、これがねとっても大不評に終わりまして、今後10年ね、チャイコフスキーはね、バレエ曲を書かなかったんです。それぐらいにちょっと不評やったんですけども、なんでこの曲がという気がしますよね。当時はですね、ピアノ協奏曲をね、作曲して、脚光を浴びたんですけどもね、チャイコフスキーは。で、そのチャイコフスキーにバレエ音楽の作曲の話が舞い込みまして、この8ヶ月をかけて作曲した渾身の作品でしたけれども、これが大失敗に終わりました。なぜか。曲が良すぎたというのがあります。当時はですねバレエの音楽はバレエがメインで、いわゆる音楽の伴奏みたいな音楽が多かったんです。でもこの曲はですね今でもバレエなしでオーケストラの音楽として演奏できる、曲ですので、つまり交響曲のように緻密で高度な音楽をバレエに取り上げたんですね。でチャイコフスキー、そういうのはチャイコフスキーなんですけども、この曲はとても斬新

すぎる音楽ということで、当時の聴衆には理解されなかったようですね。まあこの曲自体すごいドラマチックでね、心情を表しています。いわゆる音楽が語りすぎているというところもあったんですし、またね、振り付けとか舞台装置がちょっと二流やったっていうこともありまして、まあバレエは総合芸術ですのでね、音楽が相当良かっても他のところが悪かったら不要に終わるというのもありますね。で、まあその後ですね、20年近く経った1895年にプディバっていうフランスのね、振付師がね、新しい振付でね、再演されてからはね、この曲は絶大な、白鳥の湖は絶大な人気を博して今に至っております。まあその時代が早すぎたというかね、チャイコフスキーの、音楽を理解するのが人がちょっとその時少なかったというようなが現状かなと思います。はい、時間の方はですね、今7時30分になりました。それではですね、ここで甲賀市の今日のお天気の方をお知らせしたいなと思います。今日の概要はですね、雲多めの空、調節しやすい服装をということで、今日は多少日差しはあるものの雲が多い空となります。朝と昼間の、体感差が大きくなり、昼間は暑さを感じ汗ばむことがありそうです。服装で上手に調整をということです。ということで、今日はですね、今日はですね、晴れ時々曇りで、最高気温が26度で最低気温が13度ということで、本当夏日に近づいてきておりますよね。で、降水確率の方はね、午前午後とも 40% となっております。雨の心配はちょっとあるのかな、まあ夕立とかそういうのはあるかもしれないですね。はい、それではですね、またメッセージもいただいておりますので、メッセージの方も紹介したいなと思います。冷めても湯たんぽさんから、メッセージいただきました。レモンさん、リスナーの皆さん、おはようございます。一日の始まり、心を和むクラシックありがとうございます。今日は仕事休み、家でゆっくりラジオを聞かせてもらっています。日課の4キロウォーキング、昨日から朝から夕方に変えました。暑くなると熱中症のリスクも高いので、今朝も5時半から、済ませました。とても爽やかな空気をいっぱい吸って、今日も一日頑張ります。さて、阪神タイガースも首位奪還したし、レモンさんには悪いけど、高橋遥人が今夜先発、また4試合連続完封いただきますよ。では、8時前まで頑張ってくださいませませ。ほな、さよならということで、ご心配いただきましてありがとうございます。なんで心配してあるかって言ったら、そんなにね、僕野球は見ないんですけども、野球は見ないけども、親の影響で、ヤクルトは応援しているんです。で、今日、阪神ヤクルト戦、昨日は、10対0だったかな、10対0かなんかでヤクルト負けてましたよね。で、首位が入れ替わりましたよね。阪神調子いいですよね。そら湯たんぽさん、阪神ファンの湯たんぽさん、気分はいいでしょう。はは私はちょっと今日どうなるんやなと思いながらも、でもね、あんまりね、野球そんなにのめり込んでおりませんので、心配いただかなくても結構でございます。はい、ということで、朝ゆっくり4キロのウォーキング朝に変えましたということでね。そうですね。やっぱり夕方もいいんですけども、朝ってまた特別にね、一日の始まり、朝散歩するっていうのがね、とても気分いいなと思います。僕も最近は朝に散歩に行っておりますのでね、そういう年になってきましたね、お互い。はい。サメトミタマさん、本当にありがとうございます。またまた、ラジオの方も最後までゆっくり聞いていただければなと思います。ありがとうございます。

5月号からお知らせをさせていただきます。でね、これは大事かなと思うのがありまして、特に甲賀市にお住まいの方なんですね。この、今日は5月の13日ですけれども、5月の15日、あさってですね。あさって金曜日から市役所の、ね、開庁時間が変わるんです。で、身近ですので、ぜひお知らせしなあかんなと思いました。変更前は8時半から、5時15分、8時半から17時15分やったんですけど、それが変更後は9時から16時45分、9時から夕方の4時45分という形に変更になります。で、対象施設はですね、まず甲賀市役所、各地域の市民センター、各保健センター、各地域包括支援センター、各子育て支援センター、この子育て支援センター一時預かり保育は除くという形になっておりますね。が、この対象施設、1、2、3、4、5、5つの対象施設の、開庁時間、いわゆる空いている時間が、このあさっての15日から変わりますのでご注意していただきたいなと思います。変更になるのが9時今までした8時半から空いているところなんですけども、9時からそして終わりの方が、4時45分、16時45分になります。で、多くの、まあ、手続きはオンライン申請や、コンビニ、交付で、開庁時間外でもご利用いただけますという、ことですので、ちょっと短くなりますけれども、会長、いわゆる空いてる時間が短くなりますけれども、オンライン申請等が、利用できるということで、そちらの方をご利用いただければなと思います。こちらの情報はですね、広報効果5月号の26ページの下の方に書かれておりますので、ちょっと気になる方は、チェックしていただきたいなと思います。それとですね、ちょっと早いですけれども、令和9年度の20歳の集いの、ね、実行委員を大募集されています。一生に一度のイベントを一緒に作ってみませんかということで、令和9年甲賀市20歳の集いは令和9年1月10日日曜日に開催予定です。で、内容としてはこの実行委員さんの募集の内容としましては、20歳の集いの内容の計画とか準備や広報など、記念式典の司会、誓いの言葉、記念イベントの進行など、ということを、していただく実行委員さんを募集されています。会議とかもあるんですけども、それはオンライン参加でも OK ということです。対象はですね、平成18年の4月2日から平成19年4月の1日生まれの方ということで、この令和9年20歳の集いの該当者、当然でしょうね、該当者の方が実行委員という形で大募集されています。まあ、定員は15名程度で、受付方法は電話とかメールで随時受付されているということです。まあ、受付先、申請先はですね、社会教育課の青少年育成係になっておりますので、こちらの方も、広報日の、広報日のじゃない、間違えました。広報効果の29ページの下の方に書かれておりますので、ぜひぜひ、実行委員、興味あるからちょっとやってみたいなと思われる方は、そちらの方を確認していただいて、社会教育課、青少年育成係の方にお問い合わせお願いいたします。はい、ということで、現在ですね、時間の方が7時38分になりました。ここで一曲をお届けしたいなと思います。ここではですね、チャイコフスキーの、ね、ピアノ曲をお届けしたいなと思います。このチャイコフスキーの、ピアノ曲の中に四季、いわゆるシーズン、フォーシーズンですね、シーズンという、作品集がありまして、その中にですね、5月、白夜という曲があります。まあ、日本とロシアではちょっと5月の、ね、雰囲気は違うと思いますけれども、ロシアの5月を想像しながらお聴きいただきたいなと思います。それではちょっとチャイコフスキーのピアノ曲、四季から5月白夜をお聴きください。

はい、チャイコフスキー作曲の、四季作品37の A より第5番、5月白夜をケンプのピアノでお送りさせていただきました。ありがとうございます。白夜という曲ですけれども、やっぱし、日本の5月とロシアの5月ではちょっと雰囲気が違うのでね、5月といえどもなんとなく、日本で言うともうちょっと楽しい感じの曲になるのかなと思うんですけども、ロシアの、ロシア人でありますチャイコフスキーにとって5月というのはなんとなくおとなしい感じの美しい曲に仕上げてるようでございます。はい、それでしたら、今日の一冊ということで、あの X の方でも写真で、ちょっと持ってたんですけどもね、今日の一冊はですね、あの講談社、現代新書から出てます木村式童話の作り方という本をご紹介します。こちらの本なんですけれどもね、木村雄一、あの嵐の夜にという絵本というか童話を知っておられますかね、ガブとメイの話なんですけどもね、それの作者の木村雄一が

書いたいわゆる童話の作り方の本なんです。でこれねとっても参考になりますし面白いんですけどもね、まずその冒頭のところでですねこんなこと書かれてますね。あらゆる職業の中で子どもの本の作家ほどおいしいものはない。紙にちょっと字を書くだけでそれも夢があっていいなと言われてさらに当たればずっとお金になる。それが童話作家であるということですね。例えばハリーポッターとかハラペコアオムシあるいは100万回生きた猫グリとグラシリーズ中作者みんな毎日寝ててもね世界中から、ね、印税が入ってくるということでですね。で普通の大人の本の場合でしたらねどんなベストセラーであったとしてもずっと昔、いわゆるベストセラーになった時から何年も経った今でも同じように売れてるかというとそうではないということですね。でもね子供の本はとにかくロングセラーが多いと。ロングセラーに入れば生命保険に入る必要もないし死んだ後も50年間印税が入ってくるということでつまり少しの運と方法論とそして書くことが好きであれば必ず成功するのが童話作家であると言い切ってあるんですよね。でその中でこの、木村さんが絶対に書ける方法とかね発想の方法とかあるいはトレーニングどういうふうなことでトレーニングしたら童話を書けるだとかあるいはこの嵐の夜っていうを題材に、こういうふうなことをでこういうふうなことにしたら当たったんだよとかこういうようなことが、書いているんです。で、ちょっと私も童話作家になりたいなとかあるいは、小説家ちょっとありたいな、まあ空想好きの5月13日生まれの、リスナーの皆さんはそういう素質をお持ちですのでそういう方はぜひぜひこの、木村式童話の作り方木村雄一著者、講談社現代新書のこれを買っていただいてあるいは図書館に置いてるかなちょっと一回試しに読んでいただければ面白いんじゃないかなとあるいはひょっとしたら童話作家に本当になってしまうかもしれませんので、ぜひ、ぜひぜひちょっとご興味のある方は、手に取っていただければなと思います。木村式童話の作り方のご紹介でした。はい、時間の方もね今7時46分になりまして、朝の、番組、朝からクラシックも、終わりに近づいてきました。では最後にですねチャイコフスキーの、とっても派手な曲1812年序曲を、これもね10分ぐらいありますので、ね、後半部分を、聴いていただきたいなと思います。では最後の曲になるかな、1812年序曲をお届けしたいなと思います。

はい、ありがとうございます。時局1812年序曲を、聴いていただきました。こちらの方はですね、コリン・リーブス指揮のボストン交響楽団で、合唱団付きのバージョンをお届けさせていただきました。このチャイコフスキーの1812年序曲なんですけれどもね、1880年に作曲した演奏会用の序曲で、タイトルはですね、1812年というのはナポレオンがロシア遠征を行えた年のことです。で、大序曲1812年だとか、荘厳序曲1812年、あるいは祝典序曲1812年などと呼ばれることがありますけれども、こんだけのすごい曲なんですけども、チャイコフスキー自身は決して精魂を込めて書き上げたとは思ってなかったようです。でもまあ歴史的事実と通俗的なことを描くという内容の分かりやすさからですね、人々には大いに喜ばれた作品となったようです。はい、それでは、最後にですね、ちょっと一曲、クラシックばっかり、流してきましたけれども、クラシックにも関係あるような曲なんですけれども、いわゆるカバークラシックのカバー曲を最後に、お届けして、朝のクラシックを終わりたいなと思います。ではお聴きください。平原綾香で、ケロバックという曲です。

はい、キャロバックを、流しておりますけども、この曲ね、チャイコフスキーのバレエ音楽クリミアル人形の一曲のトレバックをアレンジした楽曲でして、平原綾香が、歌ってますけどもね、アニメの、テーマ曲になっております。ではではですね、本日おかけした曲を、ご紹介したいなと思います。まずですね、グリークの、ペルギュント第一組曲朝から始めさせていただきました。そしてチャイコフスキーの弦楽セレナーデ、その次は白鳥の湖より情景を、で、チャイコフスキーのピアノ曲の、四季より9月白夜をお送りさせていただきまして、先ほどお聴きいただきました1812年10曲の、後半部分、フィナーレの部分を流させていただきました。はい、ということでですね、これ

朝の番組ももうじき終わるんですけれども、この後の FM 花の番組をちょっとご紹介したいなと思います。12時からですね、先ほどメッセージをいただきましたけれども、マリリンのお昼のホットステーションです。そして夕方5時30分からは夕暮れ幸せストリート DJ はですね、カオルさんとオペニカズローさんが、いらっしゃいます。でそのお二人でお送りする、夕暮れ幸せストリート。そして夜8時からはシュガーヒルの七色カフェが開店させていただきます。10時からはですね、鵜飼ダンディトールさんのレディースリティーゴー。11時からは星名由美さんの東京新宿物書きの夜は更けてです。ぜひ引き続き FM 花をお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。皆さんにとっていい一日でありますように。本日の担当はジョン・レモンがお届けしました。では皆さん Have a nice day。

寒い

供じゃ勇気の中